0: I guess you moved on really easily. The Voice.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Lad os sige, at en sød undskyldssæde hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.

0: The Voice.
1: The Voice.
2: You know I got it, baby. What do you want? You

0: Voice.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja,
5: wow.
4: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Voice.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Nogle er til mænd rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Der er du noget?
17: Ja, jeg har det så noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede, mand. Fedt.
16: Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Voice.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
2: Parkman.
1: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Hører du noget?
5: Ja, jeg
19: hører noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
19: Det er rigtigt.
5: For helvede,
19: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
19: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste seng. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du skriver under her og nu.
20: selvom det ligner Volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Extra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du lytter til Danmarks Radio.

0: The Voice.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: røde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.

0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej. Har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
22: Hej, hej.
21: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
22: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
21: Nå, så en ben uge med andre ord.
22: Ja. Yeah.
21: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba. Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.

0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde, og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
16: Det bliver en flot efterårsdag med nogen eller en del sol. Vi har lige lidt skyer i den sydvestlige del her først på dagen, men de skulle altså gerne forsvinde. Vi får en let til frisk vind og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
17: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
0: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skoor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Danmarks
0: Danmarks hitradio.
1: Nummer 1.
2: The Voice.

Lamine og Annika med Hold Mit Tempo, lige her til din torsdag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner, og jeg har brug for, at du sender mig noget god energi i dag. Fordi en af de ulemper, der er ved at være morgenvært, det er, hvis man tager til en koncert, som måske starter lidt sent og slutter lidt sent. Og i går, der var der ikke noget, der skulle stoppe mig i at gå ind og se Mille, da hun altså nedlagde Vega endnu en gang på den bedst mulige måde. Mille, hun havde sådan ret impulsivt lige legnet to koncerter op. En med start kl. 18.30, og en anden med start kl. 10, og jeg tog selvfølgelig til den, der startede kl. 10. Ja, hvad kan man gøre? Så jeg har ikke sovet så meget, så jeg er lidt træt, hvis jeg kommer til at sige noget volapyk. Mere end jeg plejer at gøre, så må du lige bære over med mig i dag. Fordi at, det er ikke fordi søvnen den er på toppen, men energien den var altså fuldstændig i top i går. Det var den både publikum, blandt andet mig selv, men også hos Mille. Hun leverede altså... Jamen, hun er et powerhouse. Det må man bare sige. Hun er simpelthen så ung. Hun er 20 år gammel, og hun skriver vanvittigt imponerende gode tekster. Og så er hun altså en af de her live-kunstnere, som når hun går ud og spiller sin musik live, så er det bare ikke de samme numre, som når man hører dem på albummet. Så det er en kæmpe oplevelse at gå ind og se Mille. Hun spillede selvfølgelig alle hendes bangers, eller alle, hun har jo ret mange, men hun spillede mange af dem, og en af dem, hun leverede i går i Vega, til en koncert, der fortjener 6 ud af 6 stjerner. Det var selvfølgelig den her, Hader Ikke Mig Selv, sammen med dig. Godmorgen.

0: Danske skoleelever er åbenbart dårligere til læsning, matematik og naturfag end på noget tidspunkt i PISA-undersøgelsens 25-årige historie. Det er et ultimativt lavpunkt, vi har nået. Det viser den her nye PISA-rapport, der altså hver tredje år tester 15-årige elevers niveau på tværs af en lang række lande. Det er ikke så godt. Det viser sig simpelthen, at det er så grælt, at hver tredje danske unge på 15 år, de simpelthen læser så dårligt, at de faktisk har svært ved at fungere i samfundet. Og så var det, jeg tænkte. Skal jeg lige prøve sådan en PISA-rapport? Og jeg fandt en. Det er så kun 4 spørgsmål. Men jeg kastede mig ud i det og tænkte, det kan jeg da sagtens. Jeg er 34 år gammel. Jeg har gået i skole. Hvordan det gik? Ja, det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

Der fik du Cat's Eye og Animal. Mit navn, det er Malte, og godmorgen til dig, hvis du lige er tunet ind. Velkommen til. Der er jo sket lidt i det danske skolesystem, og det er måske ikke noget, der er værd at juble over. Det er faktisk sådan, at danske skoleelever er dårligere til læsning, matematik og naturfag, end på noget tidspunkt i PISA-undersøgelsens 25-årige historie. Og PISA-undersøgelsen, det er sådan en PISA-rapport, der hver tredje år tester 15-årige elevers niveau på tværs af en lang række lande. Og vi har aldrig nogensinde ligget så lavt, som vi åbenbart gør nu. Så var det, at Malte han lige tænkte, nå, hvor svært kan det være med sådan en PISA-undersøgelse. Så jeg gik lige ind, fandt mig lige fire spørgsmål fra den her PISA-undersøgelse. Så gik jeg i gang. Og der vil jeg sige, allerede ved bare at læse opgaven, der gik min ADHD-hjerne i det der mode, hvor den er sådan, hvor du er, det gider jeg faktisk ikke. Men nu havde jeg ligesom sagt, nej, nu gør vi det. Så jeg kæmpede mig igennem fire spørgsmål. Jeg kan fortælle dig, at jeg fik ud af de fire spørgsmål to rigtige. Amen! 50%! Så kan det sgu da heller ikke blive bedre. Eller det kan det. Det kunne faktisk blive dobbelt så godt. Men der vil jeg så også lige sige, hold kæft. Jeg ved ikke, om vi skal gøre børnene bedre i skolen, eller om vi bare skal gøre PISA-undersøgelsen nemmere. Altså, der må jeg bare sige, vi får jo automatisk bedre tal, hvis vi gør PISA-undersøgelsen nemmere. Men der er altså tegn på, at vi nok ikke skal gøre den lettere, fordi det viser sig jo faktisk, at hver tredje 15-årige herhjemme i Danmark har så svært ved at læse, at de faktisk har svært ved at gebærde sig ude i samfundet. Og det er jo ikke så godt. Så var det, jeg tænkte. Hvordan får vi børnene, eller de unge, undskyld mig, teenagerne, hvordan får vi dem til at læse lidt mere? Hvordan får vi dem til at læse mere, end hvad der står på TikTok? Fordi der er fandme også mange stavefejl der. Vi skal have dem i gang med nogle bøger. Og jeg har brug for, at du lige kommer med et godt råd til en pissehamrende god bog, som en 15-årig kunne læse. Også lige opfordre dig til, at hvis du har en 15-årig eller en deromkring, få måske i gang med at læse. Men hvilken bog skal de læse? Hop lige ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv lige til mig en DM. Den fedeste bog, den fedeste anbefaling, du kan komme i tanke om, imens du gør det, så skal vi lige høre en dejlig ballade for Billie Eilish. Birds of a

tilbage. Hvis du møder en dansker på din vej, der er 15 år gammel, så vil personen højst sandsynligt sige, jeg aner ikke, hvad der står på det skilt. Fordi at den nye PISA-test viser, at danske 15-årige åbenbart læser af helvede til i forhold til PISA-testens 25-årige historie. Vi har aldrig været så dårlige til at læse i alderen 15 år. Jeg siger ikke det alle, men det ser ud som om, at hver tredje i hvert fald læser virkelig dårligt. Og jeg har været inde og tage den her PISA-test. 4 spørgsmål derfra. Lad os bare være ærlige. Jeg har ikke taget den hele. Jeg fik 50% rigtigt. Og så har jeg jo heldigvis min gode medlytter, eller din gode medlytter, Patrick, i ryggen. Han har lige meldt ind, at han også tog den, og han fik en rigtig. Og jeg må ærligt talt sige, jeg føler også, at jeg var heldig med en af dem. Jeg føler, en af dem, jeg fik rigtigt, der var det lidt et skud i tågen. Lille reference til Gry, som sender eftermiddag. Men det var sgu lidt et skud i tågen, og så rammer jeg den så også. Derfor, jeg tror sgu faktisk, for at være helt ærlig, der var ret stor chance for, at jeg også måske kun ville få en rigtig fuldstændig ligesom Patrick. Men vi skal altså have de unge mennesker til at læse. Og så skal vi jo have nogle boganbefalinger. Og der vil jeg bare gerne lige sige tak til Andreas, der melder med et rigtig godt bud. Han har skrevet David Goggins bogen med navnet Can't Hurt Me. Den giver også en ordentlig omgang viden på livet oven i hatten. Og udover det har han haft et liv, alle ville synes var lidt spændende. Så Andreas, tak for et godt bud. Hvis du sidder, har en 15-årig, der læser dårligt, så er det altså David Goggins og bogen Can't Hurt Me. Hvis du i hvert fald spørger Andreas, og jeg er ret sikker på, at Andreas han har styr på det der med bøger. Jeg har styr på det der med musikken, derfor har jeg taget Disco Lines og Tinashe med til dig nu. Det er det No Broke Boys. Godmorgen.

0: Hvis du viser en 15-årig dreng her i Danmark et skilt, hvor der står kaffebar med kaffe latte, espresso og cappuccino tæt på, så vil... Så vil 3 ud af 10. 3 ud af 10 vil nok sige, jeg forstår ikke, hvad der står der. Måske. Det er i hvert fald ret grælt med læsningen herhjemme for de 15-årige, viser en ny PISA-rapport, som altså tester de her 15-årige elevers evner. Og vi skal rette op på det. Så vi skal have de unge mennesker til at læse nogle bøger. Jeg har sagt, at du lige skal skrive ind til mig Instagram, thevoice.dk. Hvad skal man give sig kast med at læse, hvis man skal i gang med at læse bøger? Andreas, han kom med noget David Goggins, og ellers så står den meget på Harry Potter. Og der må jeg bare sige, hold kæft, der er mange af jer, der har skrevet Harry Potter-bøgerne. Kom nu bare. Ja, jamen altså, det er rigtigt. Det er også godt, men den er også lige til højre benet, ikke? Men gå i gang med Harry Potter. Der er eddermame også nok at gå i gang med at læse. Man kan sige, der er ikke nogen spoilers længere, fordi man har højst sandsynligt set filmen, hvis man ikke har læst bøgerne. Man ved nok godt, hvad der kommer til at ske. Men man får jo flere detaljer med, når man læser bogen. Så det er en god opfordring. Harry Potter-bøgerne til alle, der har skrevet Harry Potter. Tak for et rigtig godt bud. Det er rigtigt. Lige om lidt, så skal vi ikke dykke så meget ned i læsning. Vi skal til gengæld dykke ned i, hvordan at du kan vinde 1000 kroner til Netto lige her i radioen i dag. Det skal jeg nok fortælle dig mere om lige om lidt. Så har jeg også noget Slater med Dance, der ligger og venter på dig. Så har du planer om at skrue ned fra radioen, så gør det modsat. Og skru op og hold den her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Været præsenterer sig skor.dk. Stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
15: Er du stået op i den sydvestlige del af landet, så kan der godt lige ligge nogle skyer, men de skulle altså gerne forsvinde i løbet af formiddagen, og så får I, ligesom resten af Danmark, nogen eller en del sol, lidt til en frisk vind, og så får vi altså temperaturer mellem 13 og 18 grader.
16: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært.
17: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
18: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

See you Slater, har jeg lyst til at sige, fordi den her artist altså hedder Slater. Sangen hedder Dance, noget jeg også gjorde i går, da jeg var inde og se koncert med Mille. Det var simpelthen et brag af en koncert, hun leverede endnu en gang, som hun jo altså bare altid gør. Det må man bare give en. Kan vide, om Mille, hun handler i Netto. Hvis hun gør, og hvis hun lytter med lige nu, Mille, hvis du lytter med lige nu, så er det bare om at spise ører. Og det gælder altså for alle, der lytter med lige nu. Fordi Netto Plus-appen fylder altså 6 år. Har du ikke allerede downloadet den, så få det gjort. Fordi der er simpelthen så mange gode fordele ved at have den her Netto Plus-app. Blandt andet Scan & Go, hvor du selv kan scanne din vare og springe hele køen over. Men jeg er også ret stor fan af det her med personlige pluspriser, hvor den simpelthen går ind og registrerer, hvad du handler rigtig, rigtig meget indtil. Og så giver den altså nogle personlige tilbud, som kun du får, fordi du køber det her produkt mere end andre. Det er sgu da genialt. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, jamen hvad er det egentlig, du handler allermest? Hvad ryger altid ned i indkøbskurven? Send det lige til mig i en sms. Den sms, den skal du sende til 1220. Der skriver du altså lige Netto først, og så hvad der altid havner i din indkøbskurve. Hvis du gør det, så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op, inden klokken den bliver 9 i dag, og uddeler gavekort fra Netto på 1000 kroner. 12.20, du skriver lige Netto, så hvor du altid handler. Det koster 2 kroner at deltage, men der er altså mulighed for at vinde en tuspas. Så det synes jeg, du skal gøre. Nu synes jeg, du skal skrue op for radioen, for jeg er Kundo og Shen Mao klar til

Ping Pong Bar i Aarhus, der altså hedder Shen Mao, og derfor hedder den her sang også Shen Mao. Jeg hedder Malte, og jeg er så glad for, at du lytter med i dag, hvor jeg har lidt mindre energi, end jeg plejer at have, fordi jeg altså var til koncert. En meget, meget sen koncert i går med Mille, og fik altså ikke så meget søvn. Men indtil videre har vi da klaret det meget godt sammen, synes jeg. Så tak for den gode energi, du sender i min retning. Og jeg vil også gerne lige sige tak til Lukas, der er meldt ind med en bog, man skal læse, hvis man skal komme i gang med læsningen. Fordi tidligere i dag, der talte vi jo altså om det her med, at de 15-årige herhjemme i Danmark ikke læser så godt. De læser faktisk dårligere, end de nogensinde har gjort før, så vi skal have dem i gang med at læse. Og der skriver Lukas, det var bare kitter, Lukas, det er sgu et godt bud. Han skriver, at de unge skal sgu da læse Bibelen. De har brug for Jesus. Det har de da, Lukas. Det må jeg bare give dig. Det er sgu godt lige at få lidt religion ind også. Nu får du noget god musik for Olivia Rodrigo, en sang, hun selv synes er dum. Den hedder nemlig Stupid Song. Godmorgen.

0: fik du Hayley Williams og Bob, eller B.O.B., som man egentlig godt kan kalde sig, eller kan lide at kalde sig, med Airplane, siger der Malte Milner, det kan jeg godt lide at kalde mig. Noget, som de 15-årige herhjemme i landet ikke kan lide, det er at læse. De er simpelthen blevet så dårlige til det, at hver tredje herhjemme i Danmark på alderen 15 år, eller deromkring, de læser så dårligt, at de kan gebære sig i det danske samfund. Det viser den nye PISA-rapport, som altså tester de 15-årige elevers niveau på tværs af en lang række lande. Jeg har været inde og tage 4 spørgsmål fra den her PISA-rapport. Jeg fik 50% rigtigt, det vil sige 2 ud af 4. Jeg er ikke stolt af det. Men så har jeg jo den her irriterende praktikant ved navn Natasha. Godmorgen, Natasha.
1: Godmorgen, Malte.
0: Nej, lad være med at stå der med at smile. Du møder ind i dag.
1: Ja, det gør jeg.
0: Men så er du sådan, hvad er det for noget med en PISA-rapport? Det vil jeg lige prøve. Ja. Jeg synes selv, du skal fortælle, hvordan det gik.
1: Jamen, det gik da rigtig dejligt. Ja. Jeg vil sige, det er altså... Det var da lige, man skulle da lige ind i det igen, og noget med nogle rækker, og hvad fanden er en række, og sådan noget der. Men hey, 100% rigtigt, 5 ud af 5.
0: 5 ud af 5? Var der 5 spørgsmål i din?
1: Der var 5 i min.
0: What?
1: Yes.
0: Og du fik alle rigtigt?
1: Ja.
0: Jeg er ikke meget for det her, men...
1: Ej, det var sødt.
0: Ja, ja. Du har fortjent det.
1: Jeg er så også lige 11 år over 15, ikke? Så det er måske okay.
0: Ja, ja. Jo. Jeg er jo endnu mere, kan man sige så. Ja, tak for den også lige nå. Men tillykke til dig, Natasha. Det er godt, vi skal i gang med noget helt andet end at læse lige om lidt. Vi skal i gang i dagens Hitsonato. Så du, der sidder og lytter med, hold den her på The Voice, og godmorgen.
2: The Voice. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Whatever you want.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Vi hjælper dig med at få den
20: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
23: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, hvad
20: er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
24: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
25: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

8, den her hvide hundnerlige lille fredag, også kaldet torsdag. Jeg hedder Malte Milner, og det bliver jeg også kaldt. Lige om lidt på den anden side, Arti Arti og Ivri, der skal vi have gang i dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det, så kan det være, det er dig, der vinder The Voice mulepose.

0: Artig Artigt med Ivri til din torsdag morgen lige på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og nu skal vi have gang i...
1: Nu er Malte klar med Hit-tornado.
2: The Voice AM.
0: Yes! Endelig er klokken blevet den tid på dagen, hvor vi leger Hit-tornadoen, skulle jeg hilse at sige. Og det er altså fire hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Hvor gætter du så med, spørger du mig? Det skal jeg nok sige. Det gør du ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du sende en lydbesked eller en tekstbesked. Og ved du, hvad du også gerne må? Du må også godt ringe til mig. 70 20 10 49. Så kan vi sgu tage en lille hyggelig samtale, du og jeg. Du kan selv vælge. Jeg skal bare bruge budene, artist og titel. Hvilke fire hits er det, der er med i Hit-tornadoen? Jeg kommer til at spille den masser af gange, inden klokken bliver 8.30. Når klokken så bliver 8.30, skal vi have nævnt alle, der har gættet den rigtigt. Men vi skal også have fundet en vinder, og vi trækker lod blandt alle, der har gættet rigtigt. Nu får du Hit-tornadoen for første gang. Spids ører, hold i kæft! Og hvad er

Jeg vil gerne sige undskyld, fordi jeg sagde, hold din kæft. Det var selvfølgelig ikke sådan ment. Det var bare fordi, jeg gerne vil, at du skal koncentrere dig. Jeg kommer til at spille i Tornadoen for dig masser af gange. Det her, det var ikke den eneste gang, du får lov. Husk at gå ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv din bud til mig, en DM, tekstbesked eller lydbesked. Du vælger selv, eller ring 70 20 10 49. Nu får du Hjæl og en sang, der overtog verden med storm den her sommer, nemlig Moving to the Sun. Godmorgen.

Det her er din, hvad skal man sige, dit hint til måske at booke den billet til Peru, som du altid har tænkt, at du gerne vil købe. Det var Peru med Fireboy, DML og Ed Sheeran. Jeg hedder Malle Milner, og jeg vil gerne lige starte med at sige undskyld til Marlene og hendes 5-årige søn, der sidder og lytter med lige nu. Jeg kom til at sige hold kæft lige før i radioen, og det må man jo ikke sige. Man må ikke bande, og det vil jeg bare gerne lige have lov til at sige. En gang imellem så ryger det ud, når man bliver sådan lidt kæk, så kommer man til at sige nogle ting, så man så, hold kæft, og så er man sådan, nej, det skulle jeg ikke have sagt. Det må man ikke sige. Så der vil jeg gerne sige undskyld til Marlene og din søn. Jeg siger det ikke igen. Det hedder hold mund eller hold bøtte. Nå, vi har gang i dagens hit-tornado. 4 hits er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du, måske Marlene og hans 5-årige søn, kan gætte, hvilke 4 hits, der gemmer sig i dagens hit-tornado. Du gætter med ved at hoppe ind på Instagram, thevoice.dk. Send din bud afsted, artist og titel, hvad jeg leder efter, i en tekstbesked eller lydbesked. Og du må også rigtig gerne ringe til mig 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke 4 hits, du tror, der gemmer sig i hit-tornadoen. Skal vi ikke bare tage den i dag, der

0: Hitsonatoren med Malte. The Voice AM.
1: Ja tak, men vi skal ikke glemme hits i fuld længde her i Hitsonatoren. Skal vi ikke tage et af de helt store hits fra sidste år? Emil Kruse, OK OK og Anton Edwards, som jeg får besøg af i morgen kl. 7. Det er det Copenhagen City, skrub for radioen og glædelige lillefredag.

til din lille fredag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og vi har fuld gang i dagens Hit Tornado, hvor jeg altså har klippet fire hits sammen meget hurtigt efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Hvis du har lyttet med, så kender du nok godt jargonen. Noget med at hoppe ind på Instagram, thevoice.dk, og send en DM med din bud, artist og titel er, hvad jeg leder efter. Det er altså også hyggeligt, når du ringer 70 20 10 49 og fortæller mig, hvilke fire hits det er. Det synes jeg, du skal gøre. Vi tager lige Hit Tornadoen en gang til. I dag, der lyder den altså sådan her.

0: på vej til dig, fordi lige om lidt, der skal vi have hit-tornadoen igen. Men vi skal altså også høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Så har jeg også musik fra Cat's Eye klar til dig. Så hold den lige her på The Voice. Og godmorgen for Søren. The
1: Voice. FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den valgfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
7: 20 start julen i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
18: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
19: Nummer 1.
18: The Voice.

0: på Danmarks Radio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og vi er gang i...
1: Er du klar til at blive blæst om kul? Her er hit-tornadoen på The Voice.
2: The Voice AM.
0: Oh yeah! Nu er vi nået til den del af hit-tornadoen, hvor vi selvfølgelig skal høre den igen, men vi skal altså også høre nogle af de bud, der er kommet. Jeg synes faktisk bare, at vi skal starte med at... Nej, vi skal lige starte med at opsummere reglerne. Reglerne er jo sådan her, fordi hvis du lige har tunet ind og ikke har lavet med før, det kan jo være. Det vil være sindssygt, men det kan jo være. Så skal du altså også lige vide, hvordan det fungerer. Det er sådan, at hit-tornadoen er fire hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du gætter med på Instagram, thevoice.dk. Artist og titel er, hvad jeg leder efter. Du kan sende en DM i tekst eller en lydbesked. Du må også ringe 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits, du tror, der er med i dagens hit-tornado. Jeg synes, at vi skal lytte til den. I dag, der lyder den altså sådan her.

0: Nå, nu skal vi altså til at høre nogle af de bud, der er kommet. Derfor kigger jeg over på min praktikant, Natasha, og The DM Queen. Hej, Natasha.
1: Hej, Malte.
0: Har du en god morgen indtil videre?
1: Jeg har en rigtig dejlig morgen.
0: Ja, men det er godt. Det har jeg sgu også. Det er så hyggeligt.
1: Yay.
0: Vi skal høre nogle af de bud, der er kommet.
1: Ja, vi skal.
0: Og jeg synes, at vi skal starte med at høre Sara, der ringede ind, hvilket bud hun havde med. Det lød sådan her.
2: Hailee Steinfeld med Starving.
0: Hailee Steinfeld med Starving.
1: Ja.
0: Ja, tak.
1: Godt bud. Bud.
0: Det er da et udmærket bud.
1: Ja.
0: Hvad har du fanget ind i DM'eren? Hvad er der kommet af gode bud?
1: Jeg har fanget sådan en lille Hangover med Tayo Cruz.
0: Ja, tak.
1: Og så har jeg fanget en lille Ivri med Artie Artie.
0: Okay. Ja, tak. God bud.
1: Ja.
0: Vi kan jo ikke sige, om de her bud er rigtige eller forkerte.
1: Nej, ikke endnu.
0: Men vi kan sige, at det er bud.
1: Det er nogle bud.
0: Det er det i den grad.
1: Det er det, og de er kommet fra din medlytter.
0: Ja, tak.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg lige, vi skal tage Hit-tornadoen en sidste gang. Så tager vi Stella Lefty lige bagefter med Boston. Men vi tager lige Hit-tornadoen en sidste gang. Gå ind på Instagram, TheVoice.dk. Skriv en DM, hvilke fire hits er det her.

0: Er det kun mig, der får lyst til at sige yeehaw, når man hører den her Stella Lefty og Boston lige her til din torsdag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner. Vi er fuld gang i dagens hit-tornado, og nu skal vi til det. Vi skal have fundet ud af, hvem der er dagens vinder. Vi starter lige med at lytte til, hvordan hit-tornadoen i dag den lød. Den lød sådan her. Og jeg skruer den lige så stille ned nu, for der er ikke nogen grund til at lytte videre til hit-tornadoen, fordi nu er der altså ikke mulighed for at gætte med længere. Er det ikke rigtigt, Natasha?
1: Det er nemlig rigtigt, Malte.
0: Det er jo dig, der er The DM Queen, udover at være praktikant.
1: Ja.
0: Og det er dig, der ved, hvem der har vundet.
1: Ja, det er det.
0: Og jeg synes bare, vi skal kaste ud i at få navnene på alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt i dag.
1: Ja, tak.
0: Er du klar til den, Alle?
1: Jeg er så klar, Malte.
0: Jamen så kom med dem, hvem har vundet i dag.
1: Alright, det er Cito, Andrea, Stephanie, William, Kasper, Emma, Oliver, Maria, Alex, Stine, Albert og Gustav, Rikke, Sara, Victor, Jessica, Alexander, Morten, Frederikke og Katrine.
0: What? Nej, hvor er der mange.
1: Ja, jeg troede, jeg havde gjort den svær i dag.
0: Er du sindssyg? Jeg synes det også var rimelig svært. Jeg ved bare ikke, folk er bare vanvittige i dag.
1: Åbenbart,
0: jeg ved ikke. En kæmpe flok musikpsykopater.
1: Ja tak, det må man sige. Det er torsdagsenergien, du.
0: Kæft, mand. Det er meget, meget imponerende, det der. Jeg sidder her og jeg undrer mig.
1: Ja.
0: Altså, jeg undres over, at folk er så vilde. Men altså, prøv at tillykke til alle sammen, der giver det rigtigt.
1: Ja.
0: Vi har altså også kastet alle navne ned i en lille hat, og så har vi trukket en vinder op.
1: Det har vi.
0: Og Natasha, jeg synes bare, vi skal finde ud af, hvem det er, der løber afsted med dagens The Voice mulepose. Hvem har du til mig?
1: Jeg har Albert og Gustav, som er på vej til Amsterdam.
0: Er de på vej til Amsterdam?
1: Ja.
0: Hvad skal de i Amsterdam?
1: Jamen noget med noget Iron Man, noget EM i Iron Man, et
0: what? Okay, så kan de jo slippe alle deres medaljer med hjem i The Voice-muligposen.
1: Ja, præcis. Og de må så lige slås, jeg vil sige. Det var de eneste, der sendte bud ind, to samlet. Og det er så lige dem, der vandt lodtrækningen i dag. Det ved jeg ikke lige.
0: Vi
1: må
0: gøre?
1: Dele den mulepose der. Det er rigtig venskab.
0: Det er sådan, så har den ene den ulige uger, og den anden har den lige uger.
1: Ja, præcis.
0: Er det ikke, som man gør?
1: Jo, det synes jeg.
0: Nå, jamen altså, nu har vi fået løsning på det. Tillykke, gutter, og held og lykke med Iron Man i Amsterdam. Det lyder fuldstændig hjernedødt.
1: Ja.
0: Lad os kaste os ud i afsløringen af dagens hit-tornado. Vi starter ud med Taylor Swift. I knew you were trouble.

Sang nummer 3. Starving med Hailee Steinfeld, Grey og Set. Sang nummer 4. Altså kæmpe banger. Det her, det var Theo Cruz og Dynamite. Tusind tak til alle, der har lyttet med. Alle, der har ringet ind, skrevet ind. Det er altså meget sjovere, når du derude, du sidder og gælder med. Jeg hedder Malte Milner. Vi leger Hit-tornadoen igen i morgen. Og i morgen, der får jeg altså også besøg af Anton Edwards. Når klokken der bliver 7:15, vil jeg bare lige gerne minde om. Det bliver en god dag. Jeg ved, om I også skal have nogle gode drinks. Det skal du i hvert fald have lige nu. Nu får du Lamin. Det er det gode dag, gode drinks. Godmorgen.

0: Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Men don't ya, Pussycat Dolls, der altså nedlagde Royal Arena i går. Var du til den koncert? Det håber jeg, du var. Jeg var ikke, da man skulle i går, der skulle man jo vælge imellem at støtte dansk musik Mille i Vega, eller man kunne gå ind og se Pussycat Dolls i Royal Arena. Jeg endte inde hos Mille, men jeg håber, at du har haft et brav af en koncert, hvis du altså har været inde og se Pussycat Dolls. Og jeg vil gerne lige minde om, at du altså kan vinde 1000 kroner til Netto i dag. Det du skal gøre, det er, at du skal fortælle mig, hvad der altid havner i din indkøbskurv. Fordi Netto Plus-appen har 6 års fødselsdag, og den har jo altså det her, der hedder personlige pluspriser. Hvor den altså går ind og ligesom regner ud, hallo, hallo, halli, hallo, hvad er det, du køber mest af? Og så giver den dig personlige tilbud inde i den her app. Det er pisse smart, få den downloadet, det er skide genialt. Men du kan altså vinde 1000 kroner, hvis du sender mig en sms. Du skal sende den til 1220, hvor du skriver Netto, efterfulgt af, hvad du altid køber ind. Det koster 2 kroner at deltage. Men hvis du gør det, så kan det altså være det dig, der løber afsted med 1000 kroner. Godmorgen! The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
6: Dagen i dag byder på sol til de fleste af os, selvom solen altså godt lige kan lade vente på sig nede i Syd- og Vestjylland. Men bare roligt, det skulle altså gerne komme, når formiddagen går på held. Temperaturen i dag minder os også om, at det altså ikke længere er sommer. Vi får 15-17 grader, så får vi en lidt til frisk vind.
5: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
7: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nu er vi nået til det. Jeg skal ringe til en heldig lytter, der har meldt ind med, hvad personen handler allermest ind, når personen altså er nede og handle. Forhåbentlig Netto med Netto Plus-appen, fordi Netto Plus-appen har altså 6 års fødselsdag. Derfor kan den her heldige lytter, jeg har tænkt mig at ringe op nu, altså vinde 1000 kroner. Lad os se, hvem jeg får fat i, når jeg begynder at ringe. Så er det bare om at tage den telefon, altså.
1: Andreas.
0: Hej Andreas, det er Malte inden for The Voice.
1: Hej Malte.
0: Hvad, Andreas? Har du sendt en sms til mig?
1: Ja, i hvert fald.
0: Nå. Og jeg kan fornemme noget med noget mango.
1: Jeg er en sukker for tørret mango,
0: Malte. Ved du hvad, der så griner med det, Andreas? Det er jeg også. Jeg har jo lige opdaget det her med tørret mango. Det er jo sindssygt lækkert.
1: Det er sindssygt lækkert. Og jeg køber mange poser ad gangen. Og det er pisse dyrt.
0: Og det er pisse dyrt. Det, der jo så er rigtig godt ved... Altså, det er jo selvfølgelig ikke godt, at det er dyrt. Men jeg har en god nyhed i forhold til det, fordi du har vundet 1000 kroner til at købe tørret mango!
1: Luksus, mand!
0: Luksus!
1: Ja, det er klasse.
0: Hvad, har du også smagt de der tørrede mangoer med chokoladeovertræk?
1: Ja, dem er jeg ikke så meget til, men de laver dem der, med, hvor de blander det med jordbær også.
0: Den er god simpelthen.
1: Ja, dem og passionsfrugt, dem kan jeg altså også godt høvle i nakken.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift, til din torsdag morgen. Jeg hedder Malte Milner. Og jeg vil gerne sige tak for en vidunderlig lille fredag torsdag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg skal til at give mikrofonen videre til min søde, dygtige medvært Anna Wien, som står klar med et klokken 9 mix på den anden side af klokken 9. Sara Larsson, hun står klar med Midnight Sun til at tage dig godt ind i klokken 9 timen. Og så er der ikke andet at sige end tusind tak for i dag. Pas godt på dig selv, og så lyttes vi to ved i morgen, når klokken den bliver 7, hvor jeg altså får besøg af selveste Anton Edwards. Så der er masser af gode grunde til at lytte med i morgen. The Voice.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få
14: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
17: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: der er det. Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør... gør en forskel her.
22: Hører du noget?
23: Ja, jeg hører sådan noget.
22: Du har vundet 1 million her i weekenden.
23: Er det rigtigt?
22: Det er rigtigt.
23: For helvede,
22: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
23: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
22: Ja.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Prøv at se der.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

daglige skud bas vitamin ind i kroppen. Og det har vi brug for. Det er torsdag, weekenden står der og banker på døren. Vi skal lige samle den sidste energi, som vi kan. Det gør vi sammen her på The Voice med 9-mixet. Chris in the mix. Han er stadig ikke færdig. Her får du James Hype og Be Mine.

0: måske hjem. Men for nu, der skal du og jeg drøne ind i den her dejlige formiddag sammen. Det glæder mig til at gøre med dig. Jeg hedder Navin. Lige om lidt, der bliver der med det nyeste fra Minds of 99. 9 mm er på vej til dig. Rapper,
1: de blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

The Minds of 99. Her var deres nyeste kæmpe hit, 9 millimeter. Og velkommen til formiddagen her på The Voice. Vi to, vi kan så småt begynde at spejde mod den der sinds weekend. Den står ude i horisonten som sådan en lille bitte plet. Men vi behøver åbenbart ikke vente så længe for ligesom at have noget at se frem til. For i dag, der starter der altså en... Altså noget, som jeg altid ser på og er sådan en lille smule misundelig over at gå glip af. Der er strikkefestival på Fanø! Woohoo! Ja, det er der altså. Og Fanø Strik 2026, det er jo en festival, hvor der er workshops i strik, der er foredrag om strik, og så er der den underfløjt med også aftenarrangementer med underholdning og strik på programmet. Og grunden til, at jeg siger, at jeg er sådan en lille smule misundelig, det er fordi, måske har du også nogle gange den der følelse af at være forhåbentlig god til noget. Altså have en eller anden hobby, noget nichet, som du går sindssygt meget op i. Sådan en har jeg aldrig haft. Og jeg ved, hvis du tager til strikkefestival, så er det, så må det simpelthen være fordi, at du er sådan en strikke. Maestro. Til gengæld, så er jeg typen, der bruger enormt mange penge på en hobby, jeg tror, jeg synes er super fed. Og så ender det med bare at stå og samle støv. Lige nu, der står der for 1.500 kroner negleudstyr hjemme i min lejlighed, og gør mig til skamme hver eneste dag. Har du også lignende egentlig? Altså, hvor mange penge har du brugt på en hobby? Og hvor lang tid holdt den? Har du en, så jeg ikke skal sidde her helt alene, så er du velkommen til at melde ind i en bakken på TheVoice.dk. De næste 3 timer, der skal vi to drøn hygge. Vi skal have den gode musik, og det kan vi ikke sige uden at sige Casey, sammen med Benny James. Det her, det er Mamacita.

0: havde glemt. Hvor fedt et nummer det her der er. Ed Sheeran, Change the Rapper og Cross Me lige her på The Voice. Vi har sådan et ordsprog, tror jeg. Correct me if I'm wrong. Et æble om dagen holder lægen på bagen. Siger det der noget? Er det bare mig, der er helt væk? Der er en chance. Om ikke andet, så skal der så handle om et form for æble lige om lidt, men ikke sådan det fysiske nok, det er mere sådan virtuelle et, som vi bruger rigtig meget i løbet af vores dag. Og som lancerede noget helt nyt i går. Jeg glæder mig til at tage dig med til sådan en form for virtuel messe lige om lidt. Jeg hedder Navin, så skal jeg også lige spørge dig, hvornår du sidst blev prikket til, for den er åbenbart også tilbage. Allerførst så skal du selvfølgelig have den bedste musik til din torsdag, det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
15: Vi får en rigtig flot efterårsdag med sol til det meste af landet. Der er lige nogle skyer i den syd- og vestlige del af landet, der gerne skulle forsvinde i løbet af formiddagen. Så får vi en rigtig flot dag med temperaturer mellem 14 og 19 grader.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

Calvin Harris, sammen med Rihanna, og This Is What You Came For. Og hvis du lige akkurat har tjekket ind her på The Voice, så er det nogen, der fløjt med blevet tech-tid sådan en torsdag her. Måske har du et mærke i det. Noget, der er på alles læber. Så du Apples lancering i går? Telefonen, som er på noget, vi alle sammen skal have fingrene i lige nu, åbenbart. Det er noget, som var nullernes sejeste tech. Du ved, flip-telefonen. Og det skulle altså åbenbart tage 20 år for Apple at hoppe med på den. Men yes, Apple har lanceret deres allerførste flip-telefon. Den kommer til at ryge på gaden. Skal du have fingrene i sådan en basse? Jeg ved ikke med dig. Det, som jeg egentlig flipper mest ud over at se, det er, at vi har fået en spritny farve på de der sådan, iPhones der. Nu kan vi vælge burgundy. Way! Ej, hvor jeg elsker sådan noget tech her. Det er sådan en rigtig LA-ting, det der med at stå på en platform og lancere sådan noget som tech. Så jeg tænkte, skulle vi ikke tage sådan en rigtig LA-nummer? Det her er nemlig rigtig passende til sådan en situation. Adela, og det her der, Ain't It in LA.

0: timer. Natten bliver morgen. Et nummer, jeg personligt har valgt til dig, fordi vi lige skal forbi noget, der skete i nattens mulm og mørke. For mit vedkommende i hvert fald. Jeg hedder Anna Wien, og tak for, at jeg må være med dig. Der sker det, at jeg vågner op til en meget bizar besked fra min veninde fra Fyn, som i løbet af natten har skrevet til mig, hvorfor reagerer du ikke på min prik? Og jeg er sådan, hvad mener du, ven? Og så skriver hun, ja, jeg har prikket til dig sådan 20 gange på Facebook. Hvor for det første, så tænker jeg, jeg vidste ikke, at vi stadig brugte Facebook. Og for det andet, jeg vidste ikke, at vi stadig kunne prikke til hinanden. Er det blevet en ting igen, at vi sådan går og prikker til hinanden på sociale medier? Om ikke andet, hvornår du sidst prikket til nogen? For jeg er bare glad for, at jeg får lov til at prikke dig sådan en torsdag her med al den bedste musik, den skal ind i kroppen. Den skal jæves godt ind med den finger der, og det gør, det lød så forkert, det beklager jeg. Det gør vi til Alex Warren, Fever Dream lige om lidt. Vi skal også have pakke og flue i et spil. The Voice.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Mulé og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

har vi så småt rullet over i klokken 10-timen her på The Voice. Det betyder også, at vi skal faktisk finde både Speedos, bikini og bade sandalerne frem, for vi skal en tur i Anders TikTok-tank om ikke så længe. Allerførst

Apaka. Flue i et spind. Torsdag formiddag lige her i september. Og selvom det bliver så småt, koldt og mørkere udenfor, så er der jo gode nyheder, og det er, at der er så meget dejligt fjernsyn at glæde sig til. Jeg ved ikke med dig, der er noget med efterårssæsonen, og det der med at kunne krybe ind under et varmt tæppe, tænde nogle sterillys, og så ellers bare fyre for noget ordentlig lækker reality. Måden du også er hoppet med på alle de bølger, der er at se lige for tiden. Jeg glæder mig specifikt til en, som faktisk først lander til os i januar. Hvis du er så stor fan af X-Factor, så er dommerpanelet netop blevet præsenteret så sent som i går. Jeg tænkte, at vi lige skulle sige goddag og på glædelig gensyn til hende her. Det er ham her for Søren, da. Benjamin Hav indtager nemlig dommerstolen igen sammen med hende her. Drew Sigamore. Og så har du nok gættet, hvem den sidste makker bliver. Det er selvfølgelig Thomas Blachman, som sidder tilbage i dommerstolen. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg tror bare, at det er Benjamin Hav, han kommer med igen. Der, han er simpelthen så finurlig en makker. Han har et vokabularium af et sprog, som jeg aldrig nogensinde har set sidde på en mand før. Og det oplever vi også tit i hans musik, når vi er så heldige at høre. For eksempel Portugal, du lige fik en bid af her. Men jeg tænkte, skulle vi ikke lige gå en lille smule længere tilbage i bogen og tage nogle af hans andre kæmpe hits? Så jeg håber, du er klar på den her. Det her, det er altså torsdags energi, der vil noget. Emil Kruse sammen med Benjamin Hav og Air Tonight. Og så er det som sagt til januar, at vi kan opleve den nye sæson af X-Factor. Det bliver spændende.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. Jeg har et vaskeægte ja eller nej spørgsmål til dig. Hvis din kæreste tager på date med en anden kvinde, men det er ikke en fysisk date, det er med en karakter i spillet GTA 6, er det så utroskab? Mens millioner af os går og venter som børn juleaften på, at det her nyeste GTA-spil det lander på gaden til november, så er der altså et af spillets funktioner, som virkelig deler vandene på det store farfulde hav, der nu engang er internettet. Og det skal vi to dykke ned i lige om lidt med redningskrans og vest og hele molevitten i Anders TikTok-tang. Der er også Teddy Swims på vej til dig med Mr. Know-It-All.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Pink Panthers, Ice Spice. Boy is a liar.
1: Er du klar til en tur i det virale hav?
2: Velkommen til Annas TikTok Talk.
0: Og det her nummer, det er sådan lidt et apropos hit til det, det skal handle om lige nu. Jeg ved ikke, om du også har set det. Det forventes, at op mod 1,5 millioner mennesker på verdensplan har planlagt at melde sig syg fra arbejde på grund af en helt særlig udgivelse, der lander snart. Ikke et album, ikke en film, men for et spil, der har været længe ventet. Og jeg siger bare, at hvis jeg ikke tager telefonen den 19. november 2026, så er det måske også fordi, at jeg siger ikke mere. Har du det også sådan? Grand Theft Auto 6. Den lander snart, og det er jo noget, som mange af os har gået og glædet til i lang tid, men nu er det bare faktisk begyndt at skabe en lille smule rammeskrig på det store hvide farfulde hav, der nu engang er internettet, og derfor så dykker vi altså lige ned i det. Er det et rødt flag at have et virtuelt forhold til en i dit spil? Det er åbenbart det, som der er raseri over lige nu. Fordi at du i det nye GTA 6, det er så vanvittigt stykket sammen, det her spil åbenbart, at du skal sådan opretholde et virtuelt forhold til den her virtuelle kæreste, som du altså kan få i spillet. Du kan tage hende på dates, du kan tage hende ud og spille golf, du kan tage hende ud og shoppe. Og så skal du vigtigst af alt huske at kommunikere med hende blandt andet på sms. Og der er altså flere madamskier og mænd for den sags skyld, som har været ude at sige, er lige grov nok. Altså det er lige at skulle bruge meget tid nok på en virtuel karakter, som jo lidt, det fungerer sådan lidt som sådan en form for AI-girlfriend, så vidt jeg har forstået. Og jeg ved ikke med dig. Jeg har selv spillet Sims de sidste 10 år og tænker, har vi ikke allerede haft et form for virtuelt forhold før? Jeg er da en af type, der godt kan finde på at sidde og lave familier ad libitum i Sims, og så har jeg ikke sagt for meget. Det fik bare mig til at tænke på. Er der også sådan en form for virtuel, fiktiv karakter, der kunne stjæle dit hjerte og løbe afsted med det? Har vi ikke alle sammen sådan en? Har du en? Så velkommen i indbakken på TheVoice.dk på Instagram. Jeg glæder mig til at se, hvilken virtuel karakter du godt gad at tage med på date. Her, der skal du have Mille og gøre noget.

Det er umiddelbart ikke et spørgsmål, som jeg sådan havde regnet med at skulle stille, men det er meget 2026-agtigt, det der foregår lige nu, og som virkelig deler vandene på internettet. Hvis din partner brugte hele aftenen på at gå og pleje et kærlighedsforhold til en spilkarakter, vil du grine af det, vil du synes, det var hyggeligt, eller vil du måske også blive en lille smule irriteret? Det nye GTA 6, der lander på gaden til november, det deler vandene, fordi det simpelthen er så realistisk lavet, at den her virtuelle kæreste, du kan vælge at date i spillet, er så ægte, at du sådan skal gå og konstant pleje forholdet til hende. Du skal sende hende sms'er, du skal tage hende ud på dates, shopping, du skal give hende røde ruser, og jeg skal komme efter dig. Alle de ting, som vi jo gerne vil have vores kæreste gøre i virkeligheden. Jeg hedder Navin, og eftersom at jeg har spillet Sims i godt og vel 20 år plus, så tror jeg, jeg har lavet langt værre ting derinde. Det fik mig alligevel til at tænke på, altså hvis du kunne vælge en fiktiv karakter, en virtuel karakter, hvem vil du så date, og hvorfor? Hvem kunne stjæle

0: dit hjerte. Meld til mig på Instagram, thevoice.dk, og så skal vi have noget Tempo City lige om lidt. Self-aware. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
11: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stedvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
12: Programmet præsenterer sig 3F, for dig der er faglært eller ufaglært. Programmet

0: Emil Angel. Moving to the sun. Der er efterhånden en liste af navne her, som jeg lige vil læse op for dig. Hvis jeg siger Lara Croft.
1: Ah, hun hedder vel egentlig Lara Croft.
0: Shrek, Elsa, Spider-Man. Er der nogen af dem her, som rykker noget i dig? Det er altså blot nogle af de her herlige bud på virtuelle karakterer, som godt kunne løbe afsted med vores hjerter. Og som vi godt kunne date. Ifølge din medlytter i indbakken i hvert fald på TheVoice.dk på Instagram. Så det her, vi lige har haft fingrene i, altså med at skulle date en virtuel kæreste i det kommende GTA 6-spil, det er altså tydeligvis ikke et problem på The Voices konto. Tak for dig, der har mig med på torsdagsturen. Jeg hedder Anna Wien, og lige et allersidste skud ud skal altså gå til din medlytter, Amalie, som hellere vil en generation tilbage, når det kommer til spil, for hun skriver Trevor fra GTA 5. Og den er altså lidt kontro, hvis jeg skal sige det, for hvis du ikke har spillet GTA 5, så kan jeg fortælle dig, at Trevor er en konstant stiv, skydegal, psycho mand. Og jeg må faktisk melde mig komplet enig i Line. Der er altså noget over det der raseri, der på en eller anden måde godt kan være en lille smule lækkert. Kun i spillet selvfølgelig. Jeg skulle da nogen, der fløjte med ikke møde den mand i virkeligheden. Ham jeg gad lige til gengæld godt at møde. Og indtil vi gør det, så lad os nyde hans herlige musik. Det her, der er Justin Bieber. As long as you love me. Jeg håber, du har en forrygende torsdag.

0: Har du lyttet til noget bestemt musik, en bestemt artist i flere år, og lige pludselig så går det op for dig i en alder åbenbart 31 år, at det, som er Tame Impala, han er ikke en mand eller en maestro, det er faktisk et band. Og det kan være, du tænker, ja, Anna, vidste du ikke det? Nej, det vidste jeg ikke. Hold kæft, hvor er det pinligt. Nå, men Tame Impala her, som du altså lige fik på det nyeste hit, Loser, jeg er bare så lykkelig over, at det her band endelig får sådan den recognition, som de har fortjent. De startede jo sådan set tilbage i 2007, men det er som om, at det først er her i 2026, næsten 20 år efter, at de sådan er begyndt endelig at bryde igennem. Elsker lyden af gode Tame Impala. Vi elsker også lyden af Sabrina Carpenter, og du får espresso lige om lidt. The Voice.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Get ready!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: The Voice.
1: Nogle gange så skal der ikke mere end et enkelt lille ord til, og pludselig så har du en sang på hovedet resten af dagen. Det kan være, du synes, det er sådan lidt forstyrrende. Her på The Voice, der synes vi faktisk, det er komplet magisk. For det er den sang, vi skal bruge lige om lidt til Music Match. Jeg hedder Anna Wien. Jeg glæder mig til at lege med dig. Allerførst er Sombra og Homebreaker.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Der er de vigtige spørgsmål, som du skal besvare i løbet af sådan en arbejdsdag. Men det her, det er nok et af de mere hyggelige, hvis jeg selv skal sige det. Kan to fremmede mennesker tænke på præcis den samme sang, men kun ved hjælp af et enkelt ord? Det er eksperimentet, vi tester hver eneste dag her i Music Match. Jeg står her klar med ordgeneratoren i studiet. Den kommer til at vælge et tilfældigt ord for os lige om et øjeblik. Når ordet lander, så har vi to en opgave. Din er, at du skal vælge den første sang, der popper op i dit hoved. Det kan også godt være, at du lige skal tænke lidt over det. Vigtigst af alt, du skal vælge en sang, hvor dagens tilfældige ord så kommer til at indgå i titel eller i tekst. Og så sender du den afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk, en bakken med den. Jeg gør det samme. Jeg skriver bare mit bud ned på en lille lap papir her og holder den hemmelig for dig. Og så skal vi altså se, om vi ved tankernes kraft kan møde hinanden på den samme sang. Er vi klar? Jamen, så gør jeg sådan her.
0: Her er dagens ord.
2: No. Altså ikke som... altså K-N-O-W på engelsk. No på dansk. Hvide. Eller ved. Okay, så det er de tre muligheder, du får at vælge imellem. Du kan vælge en engelsk sang, der indeholder ordet no, altså K-N-O-W, eller på dansk hvide eller ved. Hvad du vælger, hvor ordet tager dig hen, hvordan det lige smager, det er helt op til dig. Det vigtigste er bare lige nu, at du vælger en sang, hvor ordet indgår, og sender den afsted til vores Instagram, thevoice.dk. Øj, jeg er spændt på den her. Jeg står faktisk allerede nu og har lige præcis én sang på hovedet. Så den skriver jeg ned. Men hvad skriver du ned?
0: Music Max

0: The Voice.
1: Er du dagens Music Match med Anna Wien?
2: Du er landet lige midt i Music Match, hvor du og jeg altså forsøger at ramme den samme sang, men kun ved hjælp af et enkelt ord. Og i dag, der har generatoren altså valgt, at vi skal lege med ordet no, altså på dansk, vide eller ved. K-N-O-V, hvis du tager den på engelsk, eller du tager den på dansk. Det er helt op til dig. Den vigtigste opgave er faktisk bare, at du finder din sang, hvor ordet indgår i titel eller i tekst. Altså den sang, der ligesom rammer dig, når du hører det her tilfældige ord. Og så sender du den ind til os på vores Instagram, thevoice.dk, hvor min dejlige praktikant Natuchki, hun sidder klar til at tage godt imod dig. Og din herlige medlytter er faktisk allerede godt i gang med at fylde indbakken godt op. Og selvom jeg selvfølgelig hver dag håber, at der sidder en sjæl i det danske land, forhåbentlig dig, der er med mig lige nu, som sender det samme bud ind på den sang, som jeg har skrevet ned og holder hemmelig for dig lidt endnu. Så elsker jeg altså stadig bare at se, hvad der ligger af gode ting og sager, som ikke er matchet, men som stadig fortjener et kæmpe skud ud. Til blandt andet Tobias. Tak for den her. Ja. Yeah. Teddy Swims. Mr. Know-It-All. Og så et af de her one-hit wonders. Nelly, tak for minder som Gucci og Kimbra. Og Alexandra. Ej, en kæmpe slasker. Whitney Houston. How will I know? Og tusind tak til Nicoline, Asaf og Belinda. Og muligvis også flere, som Vicky har kunnet nå at få med på den her Dima. I Know er altså også en af dem, som er rigtig populære genganger. Desværre ikke nogen af dem, som jeg har lagt mig fast på. Jeg vil jo så gerne gøre dig til en vinder på sådan en torsdag her og give dig en The Voice mulepose som tak. Det er nemlig det, som går til vinderen af Music Matchet. Men det der er sådan et match. Jeg ser ikke ud til, at vi har fundet det endnu, så lad os lige få nogle flere gode bud i indbakken. Hvilken sang tænker du på, når jeg siger ordet no eller ved? Afsted med den til TheVoice.dk på Instagram.
1: Music Match med Anna Wien på The Voice.
0: AM. The Voice AM.
3: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: The Voice AM. Hver dag fra klokken 6.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.

0: Husk genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: 20 start julen i Flækgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
19: Nummer 1.
18: The Voice.

0: The Voice.
1: Er du dagens musikmatch med Anna Wien?
2: Vi er altså stadig på jagt efter dig, som er udstyret med en hjerne, der per automatik kan begynde at spille en sang ind i hovedet. Kun ud fra et enkelt ord, og det er spørgsmålet, om det så er den samme sang, som spiller inden i min. Slutspurten er sat ind her i Music Match. Vi har fået præsenteret dagens ord. Du kan stadig nå at være med. Du skal bare finde en sang, hvor ordet no indgår, altså som i K-N-O-W, eller på dansk ved, eller ved. Hvordan du vælger at tolke det. Helt op til dig. Det vigtigste er bare, at du lægger dig fast på en sang, og sender den ind til os på vores Instagram, TheVoice.dk, for jeg vil altså så gerne lande en match i dag. Jeg synes, det er så fedt et nummer, jeg har valgt. Men lige nu står jeg totalt alene på den. Til gengæld, så er jeg... Altså, vi er slet ikke alene, når vi sådan lige popper låget op til indbakken. Så mange fantastiske bud på sangen, der indeholder ordet no. Tak til Kasper for den her. Oh my god! Jeg havde glemt, hvor meget jeg elsker dem her. Arctic Monkeys. Do I wanna know? Også tak til dig, Kim. Ja! Altid godt med noget ABBA. Mm. Og Idris, hvis du lytter med, så synes jeg, det er så dejligt frist, når der ligger numre i indbakken, som jeg aldrig nogensinde har hørt før. 42 Duck, We Know, hedder den her. Og så skal vi da også lige have den her på falderæbet. Skal vi ikke det? Tak til Simon for Major Lazer, Travis Scott, Camila Cabello og I Know Better. Nu kommer jeg lige med en lille ledetråd. Det nummer, du hørte en bid fra lige før, altså den, som Idris har sendt ind, 24 Dog. Jeg vil sige så meget, det nummer, jeg har valgt, det har muligvis også noget med en dog at gøre, og så har jeg ikke sagt for meget. Send det bud afsted, jeg vil så gerne kunne gøre dig til en vinder og et match på denne her torsdag, så afsted med den.
0: Music Match.
1: Send et bud på en sang, der indeholder

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Så er valgets vinduer så lukket og slukket for i dag her i Music Match. For godt og vel 20 minutter siden, der fik du og jeg kastet det samme ord i hovedet fra vores ordgenerator, som altså i dag landede på ordet no på engelsk. På dansk oversættes det altså, den version her i hvert fald, til at vide eller ved. Og der er kommet så mange fantastiske bud ind på sanger, der indeholder ordet no eller ved. Og jeg vil gerne sige tusind tak til dig, der leger med, og selvom du måske ikke er altså vinderen, matchet, den der har sendt en sang ind, som jeg har skrevet ned på min lille papir, og som jeg har valgt ud fra det her enkle ord, som vi altså fik i dag. Så vil jeg stadig gerne sige tusind tak til en af en Kasper, Belindas Kasper, skulle jeg hilse at sige, med det her nummer.
3: Ved du, hvad hun sagde? Hun sagde,
4: tag bukserne af.
3: Jeg smilede skævt.
2: Ja! Hold kæft, hvor havde jeg savnet det her nummer. Bollo og King, ved du, hvad hun sagde? Den hører vi altså ikke nok. Også tusind tak til Lars for den her. Hvor er det smukt, mand. Amy Winehouse. Hold nu magen. Og det er jo bare det, som jeg elsker ved den her lille leg, at vi kommer sådan hele vejen rundt i Manation, simpelthen graver alle de sange frem, som indeholder et helt tilfældigt ord. Men meningen er jo at skulle lande på præcis den samme. Nu trykker jeg på en knap, og så ser vi, om der er en vinder i dag.
0: Vi har
1: et match.
2: Hvor er jeg heldig at kunne sige goddag og velkommen til Kasper. Hej Kasper.
5: Goddag.
2: Goddag, min ven. Det er så Kasper S, kan jeg forstå. Der er simpelthen så mange dejlige Kasper, der melder ind i indpakken.
5: Det er det, ja.
2: Eneste dag. Nå, Kasper, du kom jo lige ind på falderæbet her. Jeg har slet ikke hørt, hvor kommer du fra?
5: Jeg kommer fra Sønderjylland, Sønderborg.
2: Fra Sønderborg, og hvad går torsdagen med sådan en dejlig sol en af slagsen?
5: Jeg har på arbejde, som så vanligt. Jeg er maler.
2: Du er maler? Jamen ved du hvad, hvor er jeg glad for, at du gider at have The Voice med dig på arbejdsdagen, Kasper.
5: Og selvfølgelig, altid.
2: Glad for, at jeg er så heldig at få lov til at sende dig en mulepose. Jo, du er vinderen af dagens Music Match, men jeg tror bare, at det, som vi brænder i fingrene for lige nu, det er det helt bestemte nummer, der ligger og venter på os. Kasper, allerførst, hvorfor har du valgt det her nummer?
5: Jamen, der er jo noget med Pitbull og dig, ikke? Det var det første, jeg lige kom i tanke om.
2: Du har fuldstændig ret, Kasper. Der er nemlig noget med Pitbull og mig. Jeg har selvfølgelig... ved du, du skal have lov til at præsentere det, Kasper. Hvad er dagens Music Match?
5: Det er Pitbull. I know you want me.
2: Det er det der! Så lad os da tage den for Sørensen.
0: Dagens Music Match på The Voice.
1: The Voice AM.

0: Der er simpelthen ikke noget, der kan gøre mig mere lykkelig end i sjælen, end når vinderen af dagens Music Match faktisk er en, som altså gætter med så ofte, at det næsten gør ondt, hver gang der ikke er et match. Men i dag så landede den altså til din kære medlytter Kasper S. En velfortjent sejr med det her nummer Pitbull, I Know You Want Me. Og selvom det måske ikke var det nummer, du valgte, så håber jeg, at det stadig lød lige så godt hos dig, som det gjorde hos mig. Jeg hedder Nevin, vi har en sidste chance tilbage igen i morgen. Der er et nyt ord og en ny dag, der venter på os. Glæder mig til det. Lige om lidt, Shakira og Burna Boy. Dig, dig. The
1: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
13: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stadigvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
14: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært.

overvej lige, hvis du er den, der kommer til at gå på weekend i morgen. Velvidende, at der ligger et gavekort på 1000 kroner og venter på dig til Netto. Så kan du den underfløjt med Fylde Netto Plus-appen op med alle dine personlige pluspriser. Og så tænker du, Anna, hvorfor helgoland er det dog, du siger det? Det er jo fordi, at vi i den her uge fejrer Netto Plus-appens fødselsdag her på The Voice. Og det gør vi selvfølgelig ved at kunne servere dig et gavekort på 1000 kroner. Det er hver for sidste chance for at være med for Malte Milner. Han finder den sidste vinder i morgen i hans program. Det eneste, du skal gøre lige nu, det er at tage telefonen op på lommen. Skrive en sms, hvor du starter beskeden med at skrive Netto. Efterfulgt af de varer, som du næsten altid køber, når du er ude at handle. Altså en vare, du bare ikke kan leve uden, din guilty pleasure. Den vare, den skal du sende afsted til 12.20. Det koster 2 kroner plus almindelig sms-takst. Og så er der altså dig, der er med i lodtrækningen med gavekort på 1000 kroner. Og så hæpper jeg på dig sammen med Jean-Paul her. Get busy.

0: Der er en helt særlig madame, som er væltet ud af sygesengen og væltet ind på kontoret frisk og frejlig. Hvor er det dejligt at have Anna Henriksen tilbage til The Voice skuden. Hun er klar lige om lidt, når klokken bliver 12. Jeg hedder Navin. Tusind tak for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 9. The Voice.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere. The Voice.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Halløj, min ven. Det var bare fordi, jeg tænkte på, om du kunne tænke dig at lytte til en masse god musik sammen med mig de næste 2 timer. Jeg synes personligt, det kunne være drønhamrende hyggeligt. Og jeg har allerede fundet Lamin, Annika og Tyler frem til os. Men allerførst, lidt Harry Styles. Jeg hedder Anna Henriksen. Velkommen.

Chanel. Det må blive i et andet liv, at man kan få den slags i garderoben. Halløj med dig, mit navn det er Anna Henriksen. Tusind tak, fordi du holder radioen kørende. Om lidt så får du et genhør med Avicii, men allerførst to mennesker, som har domineret hitlisten den her sommer hjemme i Danmark. Det er selvfølgelig Lamine og Annika. Det her, det er Hold mit tempo. God tår.

Jeg kan umuligt være den eneste, der havde en ulovlig brand CD med i Øsen dengang for sådan 16 år siden. Jeg kan i hvert fald huske, at denne her, den lå på en af de der gode CD'er. Tim Burke, med andre ord Avicii. Det her var Sick Bromance. Jeg hedder Anna Henriksen. Det er dig og mig og de allerstørste hits. Og så er det altså hele vejen frem til klokken 14. Du kan glæde dig til norske Bauza, Charlie XCX, den nye fra Nick & Jay, Bella Kai og lige om lidt Taylor Swift. Lucky you. Hold den her.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
15: The Voice.

Jeg glæder mig virkelig meget til den dag, hvor Taylor Swift, hun selv helt officielt, går ud og siger, at nu er der et album på vej. Der går i hvert fald nogle solide rygter om, at hun er i studiet konstant i øjeblikket, fordi hun laver en masse dejlig ny musik til os. Her fik du I Knew It, I Knew You, og nu til en anden singer-songwriter med guitar det hele. Hun hedder Bella Kai. God torsdag.

Altså to navne, man virkelig, virkelig godt gad at se på en festivalplakat sommeren 2027. Nick og Jay. Indtil da, så må vi nøjes med denne her nye sang, KBH. Uanset hvor du lytter med fra denne her fremragende solskins lille fredag, så tusind tak, min ven. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg servicerer dine små ører med de allerstørste hits. Det gør jeg frem til klokken 2. Lige om lidt, så skal vi en tur til Norge. Her finder vi 3 norske gymnasiegutter i hørbuks og med slikket hår. De ligner nærmest nogen, der kunne være med i tv-serien Exit. Til gengæld, så bruger de deres tid bag ved en DJ-pult. De kalder sig nemlig The Bowser, og de har lavet en sang, der hedder Magnetic. Men allerførst, en af de første hits, vi lyttede til fra Charlie XCX tilbage i 2014.

0: bliver bombarderet med virkelig dejlig norsk energi og højt humør, hvis du googler The Bowser eller finder et DJ-sæt med dem inde på YouTube, som jeg gjorde her forleden. Altså, der ser du bare fuldstændig klassisk norsk gymnasie kind of guy, som jeg forestiller mig, med slikhår, hørbukser og sådan en lille polotrøje, der ligner nogen, der er trådt ud af tv-serien Exit. De synger selv, og så skiftes de altså de her tre gutter til at stå ved mixerpulten. De giver den max gas, de kalder sig The Bowser, og her fik du altså Magnetic. Det har været et stort sommerhit, men ikke helt lige så stort som det næste, vi skal have fat i. Det kommer nemlig fra Sara Larsson. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
3: The Voice AM.
4: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
3: The Voice AM.
5: Hverdag fra klokken 6.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. 20 start julen i Flækgård.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september.

0: lige over grænsen.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
5: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stedvis op til hård vind, temperatur mellem 14 og 19 grader.
6: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
7: The Voice.
8: The Voice er altid
7: Danmarks hit radio nummer 1.

i fuld fart over Sara Larsens tur, der lige om lidt tager hende til Rio i Brasilien, inden hun fortsætter gennem USA, og så skal hun videre til Sydkorea, Japan, Australien, New Zealand, Abu Dhabi, Filippinerne, og jeg kunne blive ved. En, der også kan blive ved, åbenbart med at ligge nummer 1 på Spotify's top 50 hjemme i Danmark. Nu for en måned i streg.

gange så er det bare helt på sin plads med et genhør med cheat codes. Og Demi Lovato selvfølgelig. Her var vi tilbage i 2017 på No Promises. Jeg håber, solen skinner på dig den her fremragende lille fredag. Jeg hedder Anna Henriksen. Det er fuldstændig fantastisk, at du har lyst til at dele så meget god musik sammen med mig. Det gør vi altså hele vejen frem til klokken 2. Og vi skal høre 9 mm fra Minds of 99 og lidt Olivia Rodrigo om lidt. Men allerførst så kan du høre, hvordan det lyder, når en svensk rapper finder sammen med et dansk band, to danske DJ's og en

0: Det, og hvis det føles som om, du skal til at falde død om af sult, fordi din frokostpause den først starter her kl. 13, så bare rolig. Jeg skal nok holde dig beskæftiget op til, og det gør jeg selvfølgelig med The Minds of 99 og deres nye sang 9mm. På den anden side, så skal vi danse sammen med Slater, så du kan godt blive hængende. The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix.
0: Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Hvilken fremragende solskins lille fredag. Og skru godt op for radioen, rulle vinduet ned og synge med på de største hits her hos mig på The Voice. Du er i hvert fald meget velkommen til at gøre det. Jeg bliver hos dig den næste time. Jeg hedder Anna Henriksen. Hugel er på vej, det samme med Somber. Lige nu, Slater.

fordi du er her sammen med mig. Jeg hedder Anna Hendriksen, og nu vil det vise sammen, vi har samme musiksmag, fordi jeg har fundet to sange frem, som egentlig slet ikke minder om hinanden, men som jeg begge to synes er fuldstændig fantastiske. Den ene, den kommer fra Casey og Gilly, og den anden, den får du lige her.

0: Men det er jo nærmest som at være på Ibiza midt i sommerferien, det her, hva'? En lille pause fra arbejdsdagen, eller måske fra køen på vej hjem fra jobbet. Uanset hvor du er, tak fordi du er med mig. Det her var Casey og Gilly på Sukasa. Jeg har et lidt nyere nummer på vej til dig som det næste. En af dem, som Spotify faktisk siger, har været sommerens sang sådan globalt set. Og det er ikke kun Spotify. Billboard Hot 100, som står for nogle af verdens varmeste hitlister, de har altså også været ude og kalde den her sang for sommeren 2026 hitet. Du kan høre, hvad der er for en lige om lidt. The Voice.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

sang, der skråler solskin og baddyr i poolen, men det er med andre ord sommerens sang 2026, i hvert fald hvis du spørger både Spotify og Billboard Hot 100. Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Lige nu kaster vi blomsterblad, og det gør vi sammen med dejligste Justin Bieber. Det her

frækkert af et svensk hit. Fik du lige her ganske gratis. Robin og Sara Larsson, den hedder Talk To Me, Sarah. Jeg taler til dig frem til klokken 2. Mit navn der er Anna Henriksen. Og heldigvis så spiller jeg også rigtig god musik undervejs. Om lidt, så skal vi fejre en dejlig dame, som fyldte 27 år for 3 dage siden. Inden da, så skal vi way back. Vi skal hele vejen tilbage til nullerne. Sammen med ham her, han hedder Jay Sean. Baby,

0: tillykke med fødselsdagen i mandags, Gracie Abrams. Hun fyldte 27 år. Du fik hende lige her på That's So True. Det fejrede hun med en chokoladekage med lyseblåt glasur på og et lille lyserødt lys i. Hun er ikke den eneste, der har fødselsdag her i september måned. Det har den næste artist også. Han hedder Teddy Swims, og hvis du har glemt, hvordan han lyder, så skal du bare blive hængende. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Vejret præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stedvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus

0: en af de ting er, at jeg får lov til at spille ny musik for dig her i radioen på The Voice. Og det er vi nået til lige nu. Her i slutspurten er Teddy Swims og Mr. Know It All. Fordi hver eneste uge, så vælger vi en ny sang her på kanalen, som vi tænker, den fortjener eddermame med et spark bag i en masse kærlighed og konfetti. Og derfor så kalder vi den ugens Voice Choice. Og den får du lige her fra Savers og Mark.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

Den perfekte kombination af en funky skotsk DJ og en albansk-britisk sangerinde. Med andre ord, Calvin Harris og Dua Lipa lige her på One Kiss. Rigtig glædelig torsdag, min ven. Jeg har kun 3 sange i ærmet, så det er bare med at hænge på og skrue godt op på radioen. Så skal vi to blandt andet danse til Ed Sheeran. Men allerførst, så er vi selskab med en meget sprød sydafrikansk stemme. Den tilhører Tyler.

0: arabisk folkefest den her torsdag middag. Sammen med Ed Sheeran og den her Arsizam, som du måske har hørt betyder min elskede eller min kære. På persisk. Mit navn det er Anna Henriksen. Tusind tak, fordi jeg måtte holde dig med selskab denne her torsdag. Håber du får en rigtig god en af slagsen. Hvis du bliver hængende, så får du verdens bedste eftermiddag i selskab med Gry. Og selvfølgelig de allerstørste hits. Jeg kan allerede nu se, at der ligger lidt Shakira, Burna Boy, Taylor Swift og Bebe Rexha og venter på jer. Hyg jer rigtig meget. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen. Vil I det sved? The Voice.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: på FM, DAB+ og på den nye app Rio.
1: Samme så, om det ikke også blev torsdag i den her uge. Mit navn er Gry, og jeg har sat mig godt til rette her i studiet, så klar til at sørge for, at du har noget rigtig god musik at lytte til. Der er noget Shakira og Burna Boy, der er noget

Så er vi her sgu simpelthen skudt rigtig godt i gang af både Bebe Rexha og Faithless, og her Taylor Swift på Opalite. Mit navn er Gry, og de næste tre timer, der er jeg her i studiet, klar til at sørge for, at du har noget god musik at lytte til. Forhåbentlig også bliver lidt underholdt, og føler, du er i rigtig godt selskab. I løbet af de næste tre timer, der skal vi snakke om Harry Styles og hans tur. Vi skal snakke lidt om den nye, ekstremt dyre iPhone. Vi skal også lege skud i tågen, og så skal du også høre, hvordan du har den sidste chance for at få fingrene i et gavekort på 1000 kroner til Netto. Og i blandt alt det, så er der selvfølgelig også lidt hits. Jeg serverer Shakira og Burna Boy for dig. Det her

0: Det er sjældent, jeg finder en popsang, som jeg relaterer lige så meget til, som jeg gør til Don't Call Me Up her fra Mabel. Mit navn er Gry, og ja, det skal du helst ikke. Med mindre, at klokken selvfølgelig er mellem 16 og 17, så må du meget, meget gerne ringe 70 20 10 49. Det er altså der, vi leger skud i tågen. Lige rundt om hjørnet, der er ikke skud i tågen. Der er til gengæld lidt information om, hvordan du får fingre i det aller sidste gavekort på 1000 kroner til Netto.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med, at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hver dag fra klokken 6.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: Der er dage, hvor du er sulten.
21: så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Det er torsdag eftermiddag her på The Voice. Mit navn er Gry, og det er nok en relaterbar situation for de fleste, at man har nogle faste varer, der altid ryger i kurven, når man handler, nærmest uanset prisen. Men det ville da egentlig være ret dejligt, hvis det lige var de varer, der nu var tilbud på. Og hvis du er enig, så synes jeg, du skal lytte med hos Malte i morgen tidlig. I anledning af Netto Plus-appen fylder 6 år, så har Netto-teamet op med Malte fra The Voice AM. De har fokus på appen, især de personlige pluspriser. Altså tilbud, som er skræddersyet til dig, alt efter hvilke varer du køber oftest. Og i morgen tidlig, der er der så sidste chance for at score sig det gavekort, Malte har i lommen på 1000 kroner til Netto. Hvis det skal blive dit, så skal du sende en sms til 1220. Det koster 2 kroner. Du skal skrive Netto efterfulgt af, hvilke varer du tror vil være en del af dine pluspriser. Altså, hvad køber du så meget, at det næsten er pinligt? Er det kikærter på dåse? Er det tyggegummi? Er det den der grove hummus? Eller måske sur vingummier, som du køber allermest? SMS dit bud til 1220, og så husk at være ved telefonen, når Malte ringer en heldig vinder op i The Voice AM. Det er i morgen mellem kl. 7 og kl. 9.

En stor stemme, Ariana Grande, One Last Time. Et lille kig tilbage til 2015. Vi rykker til nutiden. Vi rykker faktisk til i fredags, hvor der landede et sprit nyt nummer fra en stor stemme herhjemme fra Danmark. Hun hedder Berg, og hun har altså formået at skabe en rigtig popslasker, et rigtig pophit. Det her, det er Hvem er det, der græder nu?

0: Jeg må simpelthen give et kæmpe skud til Marius Iversen, som står bag produktionen på den her ivrig Artie Artet. Mit navn er Gry, og hvis du bliver hængende, så er der lidt Cat's Eye, der er Lamine og Tame Impala. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Vejret præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
2: Denne torsdag byder på skyer over Vest- og Sønderjylland, men i eftermiddag bryder solen igen, og der kommer ligesom resten af landet nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til hård vind, temperatur mellem 14 og 19 grader.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
5: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Det er på torsdag i næste uge, at de her damer indtager scenen i Royal Arena. Katar fik du her med Animal. Det er også en koncert, som blev udsolgt på bogstaveligt talt en time. Så man skulle virkelig være hurtig og sidde klar, hvis man skulle skaffe sig billetter. Og jeg ved, der sidder mange, som ikke lige nåede at få skaffet dem. Og derfor så har vi simpelthen fået et blødt hjerte her på The Voice. Vi har scoret os 2 billetter, som vi rigtig godt kunne tænke os. Og det er lød til en heldig lytter. Så hvis du kunne tænke dig at få 2 billetter til den helt udsolgte koncert den 17. september, så hop lige ind på Instagram, thevoice.dk, og smid en emoji, eller skriv i kommentarfeltet, hvilket animal du føler dig mest som i dag. Vi trækker en heldig vinder mandag den 14. september efter klokken 10, og man får altså direkte besked inde på Instagram. 2 billetter, Cat's Eye, lyder rimelig godt. Du skal bare hoppe ind på Instagram, thevoice.dk. Det her, det er Hold Mit Tempo, Lamin og Annika.

I'm good, David Guetta og Bibi Rexha lige her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og jeg er sådan generelt et meget nysgerrigt menneske. Jeg kan godt lide at lære nye ting, og derfor så har jeg en ny hobby. Når jeg kommer hjem fra arbejde, så sætter jeg mig med mit nyindkøbte keyboard og forsøger at spille noget. I hvert fald øve mig på det, og jeg har faktisk lært den her sang. Ikke lige specifikt I'm Good, men Eiffel 65's Blue Tabardee, som de jo bygger hele melodien på her. Vi er tilbage i 1998 helt oprindeligt. Så sidder jeg og øver mig på, det kunne være, jeg måske skulle overveje at øve mig på denne her Tame Impala. Det her, det er Losing.

0: Greedy her fra Tate McRae. Og hvis du er grådig på meget mere god musik, så er du det helt rigtige sted. Masser af hits er selvfølgelig på vej til dig. Både lidt Olivia Rodrigo, vi skal have noget Shaboozy, og så er der et kæmpe throwback tilbage fra år 2007. Det kommer fra Flo Rida og T-Pain. The Voice.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

det er en lille fredag, ikke? A bar song tipsy, shabuzi, lige her til din torsdag eftermiddag. Og vi bliver faktisk i den samme boldgade. Altså, kan du huske Bartender? Den her kæmpe banger med T-Pain.

Deres tid med godt samarbejde er nok desværre bag dem, for T-Pain og Akon var sidste år i retten omkring royalties, blandt andet på det her nummer, der altså er udgivet for næsten 20 år siden. T-Pain, han mangler altså sine penge. Og nu er det kommet frem, at T-Pain igen er i konflikt med Akons pladeselskab Convict Entertainment. Han har sagsøgt selskabet for næsten $500,000 i ubetalte royalties, altså sådan cirka 3,5 millioner kroner. Jeg mener, han aldrig har fået dem her. Det strider både mod deres oprindelige aftale og et forlig fra sidste år. Ja, derfor kræver han altså nu både de manglende penge og renter og advokatomkostninger for at genåbne sagen. And on that note, så synes jeg da, at vi skal have noget T-Pain her i radioen, her i selskab med Flowrider. Vi skal høre Low. Let me talk to you.

Hvis jeg skal betale 30.000 kroner for en ny mobiltelefon, så skal den telefon kunne en hel del. Så skal den kunne tage min opvækst og opvask, og den skal også helst gerne kunne teleportere mig lige hvor end jeg vil hen. Om det er noget, som den nyeste iPhone kan, ja, det finder vi ud af lige rundt om hjørnet. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: talk to you.
1: Lige her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og hvis du lyttede med i går, så snakkede vi jo lidt om den mulige nye flip phone-agtige iPhone, som altså skulle komme i dag. Der har Apple præsenteret iPhone Duo, den første foldbare iPhone. Og nej, okay, vi er måske ikke ude i noget flip phone-agtigt, desværre. Jeg synes ellers, det var et virkelig godt nostalgisk comeback. Men det særlige ved den her nye iPhone, det er dens AI-funktioner. Og så koster den selvfølgelig også lige 30.000 kroner. Så får du til gengæld også 2 terabyte plads på den. Men 30.000, eller rettere sagt 29.999, så synes jeg altså, at sådan en telefon skal kunne ret meget. I hvert fald tage min opvækst. Tag min opvask og køre mig et eller andet sted hen. Og gerne også kunne teleportere eller projektere et eller andet. Jeg ved ikke, den skal virkelig kunne nogle fede ting. Og hvad kan den her iPhone så? Når du tager et billede, så kan kameraet direkte glat huden ud. Hvis du læser nogle sætninger højt, så kan telefonen tale på dine vegne med en stemme, der lyder som din. Hvis du peger kameraet mod dine omgivelser, så kan den identificere restauranter eller produkter eller hunderaser, private dokumenter eller måske trække informationer ud i realtid. Og så optager den dine telefonsamtaler direkte, og så genererer den en fuldstændig præcis tekstudskrift samt et resume af alt, hvad der er blevet sagt. Den koster 30.000 kroner. Jeg ved ikke lige, om jeg synes, det her er 30.000 kroner værd, men min overvågnings spidey sense begynder altså at tænke her. Jeg synes, det er sygt nøjere det her. Altså, det er så big bro. Og hvis jeg skal komme med en konklusion her, så er det, at alle skal gå hjem og læse 1984 af George Orwell. Det her, det er altså et skråplan, synes jeg. Jeg er meget bange. Nå, either way. God musik.

Adela Ain't in LA, the baddest bitches er faktisk i København. Det var det i hvert fald i går, fordi det er ikke kun Cat's Eye, som kigger forbi Royal Arena. Det var der altså en anden girl group, som gjorde netop i går aftes. Ingen andre end The Pussycat Dolls. Og jeg var ikke selv afsted, desværre, men mange af mine kollegaer var, og jeg har set utallige stories af, hvad der mest af alt ligner, når man er blevet transporteret ind midt i en MTV-udsendelse fra år 2006. Altså meget, meget amazing. Og jamen, Pussycat Dolls indtog selvfølgelig scenen, og altså, hvad var det, mon, de sluttede med? Hvad tror du, de lukkede koncerten ned med? Hvis du skulle gætte Pussycat Dolls, hvad tænker du så ind i dit hoved? Ja, Buttons kunne have været et godt bud, det er ikke den, vi skal have fat i. When I Grow Up kunne også have været et godt bud, heller ikke den. Nej, det er selvfølgelig den her, The Pussycat Dolls, Busta Rhymes. Vi skal

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
2: Dag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.

0: Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Tyvstart julen i Fleggaard.
2: Lige over
1: spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
11: Denne torsdag byder på skyer over Vest- og Sønderjylland, men i eftermiddag bryder solen igen, og der kommer ligesom resten af landet nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest ved kysterne, stadigvis op til hård vind, temperatur mellem 14 og 19 grader.
12: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
13: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

De der dage, det er Oliver og Casey med et lille drys af sensommer lige her til din torsdag eftermiddag. Vi danner Gry, og Mille, hun havde jo i går sådan en lille one night only

koncert. Hun havde sin EP, som hun havde taget med. En EP, som hun muligvis for eneste gang altså ville fremføre i fuld længde. Der var ikke så mange billetter til salg. Til gengæld var de rigtig billige, og de forsvandt også rigtig, rigtig hurtigt. Så vi er mange, der godt kunne tænke os at opleve den aften, som måske ikke lige fik muligheden for det. Vi skal ikke snydes, Mille. Det her, det gør noget.

Tak. As it was, Harry Styles. Og ved du hvad, der er landet? Der er sgu landet mail fra ham her. Han har sendt en mail ud til sine fans i går aftes. Der stod, at han har været fuldstændig overvældet over, hvor godt hans tur er blevet taget imod. Og i starten synes han altså også, at det måske var for overvældende at tilføje flere shows til hans igangværende Together Together Tour. Men med al den kærlighed og energi, han har fået fra publikum på hans 38 shows indtil videre, så er han sgu blevet sikker på, at han godt vil fortsætte turen i 2027. Oprindeligt, der skulle han spille 50 koncerter, men på grund af den her massive efterspørgsel, så er han altså nu oppe på 67 shows i 2026. Men det slutter ikke her. For kl. 14 i dag, der annoncerede han, at han altså udvider med 12 nye shows i USA og 13 shows i Europa til næste år. Og spiller han desværre ikke i København, men han spiller i Berlin, i Paris, i Madrid, Rom og Dublin, inden turnéen slutter af med 3 koncerter i London. Så der er rig mulighed for og opleve Harry Styles, hvis du altså er villig til at rejse et lille stykke. Mit navn er Gry, og vi skal apropos byer videre til Stella Lefty. Det her, det er Boston.

0: Blinding Lights, The Weekend, torsdag eftermiddag på The Voice. Så hvis du lige kigger mod uret, så kan du se, at klokken så småt bevæger sig mod 16. Og det er jo traditionen tro, betyder, at vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Skud i tågen er på vej, så hold den lige her på kanalen. The Voice.
1: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Driver du egen virksomhed? Er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: do it.
1: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
2: Så er klokken lige et par sekunder i 16, og det betyder jo, at skud i tågen lige straks er ved at være klar i din radio. Mit navn er Gry, det er den sværeste quiz i verden, og imens vi lige får styr på de sidste detaljer her i studiet, så skal du have nogle hits at lytte til. Det her er ugens Voice Choice.
1: Danmarks hit radio nummer 1. The Voice.
0: Ugens Voice Choice.
3: Det her er Voice Choice.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så er det blevet tid, min ven. Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Mit navn er Gry, og vi skal til at knække dagens umulige spørgsmål. Måden, man gør det på, det er at gætte sig frem. Eller rettere sagt, så er det selvfølgelig ved at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller ved at åbne Instagram og hoppe ind på thevoice.dk. Der sidder min søde praktikant Karma klar til at samle skud ind. Og hvad er det så for et spørgsmål, som du skal ramme et blætskud på? Dagens umulige spørgsmål er: hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Tjek på den, og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes.

0: Desperado, det er Annika lige her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og med mig i studiet er min praktikant Kama, og vi leger den sværeste quiz i verden. Det er Skud i tågen. Og nu har Kama jo været i gang med Skud i tågen i sådan cirka 2 uger, kommet rigtig godt ind i det. Det kører. Yes. Jeg har til gengæld aldrig nogensinde set hende få så store øjne, for det der er sket, det er, at vi allerede har fået et pletskud. Hvad? Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan få et pletskud på, hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år. Men Belinda, hun har fuldstændig styr på det. Nu er vi jo kommet utrolig, ufattelig godt fra start her, så jeg tænker, vi lige skal se, hvor mange, der kan joine Belinda i pletskudspuljen. Og jamen, lad os da lige høre, hvad der er landet af skud ud over Belindas pletskud. Karma, vil du lige opdatere os, hvad der er landet ind på Instagram, thevoice.dk? Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år?
1: Det kan du tro. Yasin, han tror, der er 260 millioner danskere, der har betalt deres gæld eller fået en.
0: Yes.
1: Camilla, hun siger sandkorn i Robbie Amile.
0: Ja,
1: Helle, hun siger hunde eller katte, man har haft som kæledyr.
0: Ja.
1: Og Janni, hun siger bankoverførsler eller MobilePay-anmodninger eller køb på Black Friday eller søgninger på Google.
0: Ja, fordi vi skal jo op i et uhensigtsmæssigt højt tal her. Bankoverførsler og MobilePay-anmodninger, ja, giver god mening i hvert fald, når man lige hører den første ledetråd. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Det er en form for beløb, vi leder efter. Hvad kan det være for et beløb? Hvad er de kroner blevet brugt på? Det skal du så lige tykke på. Hvad kan det være? 260 millioner i 2025. Lad os se, om vi ikke kan få nogen til at joine Belinda, der var exceptionelt skarp i dag. Ja, ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Det er en form for beløb.

0: Bryson Tiller. Day Wild Thoughts, lige her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, vi leger skud i tågen. Det er muligvis en af de hurtigste omgange, vi nogensinde har fået et pletskud. Ikke en eneste ledetråd var leveret, før Belinda havde luret, hvad svaret var på, hvad der var 260 millioner af i Danmark sidste år. Men Belinda er altså indtil videre alene i pletskudspuljen, og jeg synes lige, vi skal give hende lidt selskab. Så lad os se, om du kan ramme pletskuddet. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Vi har slået fast, at det er en form for beløb. Jeg har haft lidt forskelligt på telefonen, ikke lige noget, som er sådan leder os tættere på noget, men det kan være, at Karma, min dygtige praktikant, har noget inde på Instagram. Karma, vil du ikke lige opdatere på, hvad der er landet derinde? Inde på Instagram, thevoice.dk, hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år?
1: Jo, nu skal du høre. Janni, hun siger, at FCK's spillerbudget var på 260 millioner.
0: Ja,
1: hun
0: tak.
1: Siger, at det er moms tilbage i statskassen til udenlandske netbutikker.
0: Ja.
1: Og så siger hun tilskud til erhvervsuddannelser.
0: Ja, tak.
1: Miran, hun siger pantede flasker,
0: ja.
1: Eller sendte breve,
0: ja.
1: Eller busture, eller dankortbetalinger.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi Særfer, det siger sædudløsninger på Roskilde Festival 2025.
0: Og der må jeg simpelthen sige, stakkels den, der har lavet den statistik, ja. Og skulle ind og ja, tak.
1: Og den aller sidste, det er Emma, der bare har skrevet sorte penge.
0: Ja, og så en lille spørgsmålstegn, ja. Det elsker jeg, sorte penge. Ja. Vi har ikke ramt et pletskud endnu, men må ikke, vi kommer lidt tættere på med den næste ledetråd. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Det er en form for beløb, vi leder efter. Og det er ikke staten, men det er dig og mig, der har brugt så mange penge på en form for fejring. Ja, en slags fejring, kan vi godt kalde det. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Det er en form for beløb, og det er altså ikke staten, men dig og mig, min ven, der har brugt så mange penge på en form for fejring. Hvad kan det være, der er blevet fejret for 260 millioner kroner i 2025? Tyk på den, og så op ind på Instagram, thevoice.dk, og så nogle skud afsted til Karma, eller ring 70 20 10 49. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Det er et beløb, og det er ikke staten, men dig og mig, der har brugt så mange penge på en form for fejring.
2: The Voice. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Sabrina Carpenter, lige her på en dejlig torsdag eftermiddag. Du lytter til mig. Jeg hedder Gry. Med mig i studiet er min søde praktikant Karma, som altså også er chefen inde på Instagram. Og det er hun i anledning af skud i tågen. Du skal knække det umulige spørgsmål, som i dag er: hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Og det er altså en omgang af skud i tågen, hvor vi muligvis aller hurtigst nogensinde har fået et pletskud. Ikke en eneste ledtråd skulle Belinda bruge for at lure, hvad det var, vi ledte efter. Og siden da, så er der altså også nogen, der har joinet Belinda. Jeg har scoret mig et pletskud på telefonen. Karma, er Belinda stadigvæk alene inde på Instagram?
1: Nej, jeg har fået et til pletskud, faktisk.
0: Et til pletskud. Okay. Ja, men jeg synes godt lige, vi kan få lidt flere i puljen. Så lad mig lige ridse op. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Det er en form for beløb, og det er ikke staten, men det er dig og mig, der har brugt så mange penge på en form for fejring. Og der er landet to rigtig gode skud her på telefonen, blandt andet fra Tobias og fra Janni.
2: Hej, du taler med Tobias.
0: Hej, Tobias. Har du et skud?
2: Hej, ja. Det er penge brugt på fyrværkeri.
3: Hej, Gry, det er Janni.
0: Hej, Janni. Har du nyt?
3: 260 millioner på julegaveindkøb.
0: Fyrværkeri, julegaver, kæmpe fejringer alt sammen. Karma, hvordan ser det ud hos dig inde på Instagram? Altså, er der landet noget, vi kan bruge til noget derinde?
1: Jamen, jeg har også en Dennis, der faktisk siger, at det er 260 millioner, der er blevet brugt på fyrværkeri. Mm-hmm. Og så har jeg en Jonathan, der siger MobilePay-transaktioner.
0: Ja.
1: Så har jeg en Peter.
0: Det er jo egentlig faktisk også noget, man bruger på en fejring. Det vil jeg gerne have penge i gave, altså. Ja.
1: Det er det. Så har vi Peter, der siger omsætning på en natklub. Det kunne være museo, sø eller arch.
0: Ja.
1: Så har vi en Sebastian, der siger snold og brugt i biograferne eller på blandt selv.
0: Ja, tak.
1: Og så har vi en Olivia, der siger, at det er 260 millioner, der er brugt til kager til en særlig lejlighed.
0: Ja, bryllup, barnedåb, sådan noget. Ja, ja. Det giver rigtig god mening. Ja, vi er der ikke endnu. Vi skal have lidt mere, eller I skal have lidt mere at gå efter. Endnu en ledtråd kommer her. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Det er en form for beløb, og det er ikke staten, men det er dig og mig, der har brugt så mange penge på en form for fejring. Og det her meget høje beløb, det er især blevet brugt på slik. Selvfølgelig alt muligt, men især slik. Hvornår kan det være, vi har brugt så mange penge på slik? Hvad er det for en slags fejring? Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Ind på Instagram, thevoice.dk eller gitkamp på 70 20 10 49.

0: Midnight Sun, Sara Larsson, lige til din torsdag, hvor bølgerne især går højt herinde i studiet. Der bliver altså samlet skud og pletskud, ikke mindst, ind fra højre og venstre. Vi er også der, hvor jeg synes, vi efterhånden har lidt. Jeg har i hvert fald tre på telefonen. Hvad er status hos dig, Karma? Hvor mange pletskud har du egentlig i alt?
1: Jamen, jeg har 4 pletskud herover.
0: Ja, tak. Okay, ja. Det synes jeg godt, vi kan kalde for en rigtig god pletskudspulje. Så vi lukker lejen, men hvis man er rigtig, rigtig hurtig og lige har luret, hvad det er, så kan man altså stadigvæk nå at hoppe ind hos Karma lige indtil, at jeg afslører det. Sjovt nok. Hvad var der 260 millioner af i Danmark sidste år? Det er en form for beløb, vi leder efter. Det er ikke staten, men det er dig og mig, der har brugt så mange penge på en form for fejring. Og det her meget høje beløb er blevet brugt på alt muligt, men især på slik. Hvad kan det man være? Nu synes jeg, vi skal have det afsløret her på telefonen, og det skal vi i selskab med Janni, Tobias og Lars.
2: Jamen, Lars Mikkelsen.
0: Hej, Lars. Har du et skud? Du taler med Gry fra The Voice. Hvem taler jeg med?
3: Det er Janni.
0: Hej, Janni.
4: Tobias igen.
0: Ja, kom så, Tobias.
4: Ja, det er julegaver.
0: Nej. Hvad kunne det være? Hvad er der blevet brugt så mange penge på? En form for fejring?
4: Halloween.
0: Ja da, Tobias, så nåede vi den sgu. Det er lige præcis, hvad vi leder efter. Stort tillykke, og tusind tak, fordi du havde lyst til at lege med. Ja da, danskerne brugte simpelthen 260 millioner kroner på at fejre Halloween sidste år. En meget amerikansk højtid, men vi har altså begyndt at adoptere den rigtig, rigtig meget herhjemme i Danmark. Karma, nu havde vi jo Belinda, som nærmest fortjener en klapsalve for sig selv, som simpelthen lurede svaret, inden vi overhovedet givet en eneste ledtråd. Hun vidste bare, hvad svaret var på, hvad der er brugt 260 millioner af i Danmark sidste år. Det er ekstremt imponerende, men hun er også en rutineret skarp skytte. Hvem er det, ud over Belinda, som har luret det inde på Instagram?
1: Jamen, det er simpelthen Joachim, Natasha og Saffer.
0: Ja, tak! Woo! Jamen, stort tillykke til alle de 7 skarpe skytter, som altså havde fuldstændig styr på Halloween. Og der kan jeg så toppe op og sige, at det er knap hver 4. husstand, der deltager, som bruger under 100 kroner på højtiden. 19% bruger mellem 200 og 250 kroner, og så er der altså kun meget få husstande, som bruger mere end 500 kroner. Men jeg vil gerne give et kæmpe skud ud til dem, fordi det er simpelthen så gennemført. Der er et hus her, når man tager fra arbejde, som virkelig, altså virkelig går all in. Der er spøgelser, der er lyssensorer, der er røgmaskiner. Det er en fornøjelse at gå og tjekke op for det, når de er i gang med at pynte op. Stort, stort tillykke til alle de 7 skarpskytter. Og hvis du ikke fik den i dag, jamen, så skal du ikke være ked af det, min ven. Der er en ny chance igen i morgen. For vi to, vi leger alle hver dag kl. 16.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Denne torsdag byder på skyer over Vest- og Sønderjylland, men i eftermiddag bryder solen igen, og der kommer ligesom resten af landet nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest ved kysten og stedvis op til hård vind, temperatur mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus

The Minds of 99, 9 mm her til din torsdag eftermiddag. Hvis du allerede er på vej hjem, så rigtig god tur, min ven. Kør forsigtigt og skru op for den gode musik. Og hvis du ligesom mig stadig er på pinden lidt endnu, så vil jeg ønske dig rigtig, rigtig god arbejdsløst. Jeg tænker, at den her torsdag eftermiddag måske har brug for lidt solskin. Vi skal høre noget Post Malone. Vi skal høre noget Sway Lee. Det her, det er Sunflower.

The Fate of Ophelia, det er Taylor Swift, vi har fat i her. Mit navn er Kry, og hvis du lige kigger på klokken, så kan du se, at den så småt er ved at ramme 17, og det betyder altså, at jeg skal til, desværre, at give mikrofonen videre. Men heldigvis for dig, så er du i rigtig, rigtig gode hænder. Min gode, dygtige kollega Silke, hun kommer ind i studiet og sørger for, at du har noget god musik at lytte til og holder dig med selskab i løbet af de næste 3 timer, og hun kickstarter simpelthen det hele med klokken 17 mix. Der er lidt ekstra bas, godt skud energi, hvis du står og mangler det. Og så kan vi to jo lyttes ved igen senere. Jeg skal ud på mit skrivebord og lave en stabil playlist til The Voice Urban, den bedste rap, R&B og hiphop. Og så bliver det blå lys altså tændt klokken 20. Jeg håber, at vi lyttes ved. Se at følge dig rigtig godt på vej mod Silke, mod den lille solstråle, så får du et passende nummer. Det her, det er Igel, Move Into The Sun. Pas rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved.

0: Voice. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Det er lille fredag, og vi skal have de allersidste krampetræk i morgen, før at vi kan gå på weekend. Men den er så tæt på, at vi faktisk kan lugte den. Jeg håber, at du er på vej hjem nu, og bare kan fyre god op for en fyraften. Mit navn er Silke, det her det er Chris og Suttenmixet, hvis du lige er landet midt og tænker, hvorfor er der sådan en klubstemning på The Voice? Så er det fordi, vi har lige en lille 12-minutters klub, hvor vi får lov til at feste alt det, vi vil. Sammen med Chris, og lige nu også med Calvin Harris og Jazzy. Satisfied.

0: Er du klar til, at vi skal have verdens bedste aften sammen? Fordi det kan jeg love dig for, at jeg er.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning om Frak Ops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Var det, du lige hørte i radioen. Mit navn er Silke. Velkommen til The Happy Voice, hvor du og jeg har aften sammen. Og jeg glæder mig rigtig meget. Særligt fordi, der er nogle gode ting, vi skal snakke om. Så har jeg en lille musikquiz med. Og så er der noget med et råd fra en skytsengel, men der skal du lige blive hængende nogle timer, før vi dykker ned i det. Til at starte med, så tager vi lige Love Generation med Bubs.

I and I to everyone.

mine trummehænder på den helt rigtige måde. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der sidder med den følelse. Men en anden kvinde, som virkelig også kan finde ud af at gøre det ved mig, det er Jenny. Og du får hende lige her sammen med Tame Impala på Dracula.

0: gemt dit nummer. Og ved du hvad? Det passer meget godt til, at vi lige om lidt skal tale om lanceringen af den nye iPhone 18. Også fordi der skete noget, hvad skal man sige, noget som aldrig er sket før til den lancering. Men det tager vi lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Været præsenteret
1: pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Været præsenteres af

faktisk at forestille sig, at den person, som Christoffer han synger om på det her nummer, Ringer om natten, kunne være en, som lige havde haft en lidt for vild aften på Shenmue over i Aarhus.

0: Cold Water med Major Lazer, Justin Bieber og Mø. Mit navn er Silke, og du er på The Voice sammen med mig. Okay, lad os tale om den nye lancering af iPhone 18, fordi det skete i går aftes, og der blev skrevet historie. Og det siger jeg med et smil på læben, fordi personen, der skriver historie, er en streamer, der hedder iSpeed, eller iShowSpeed. Og han livestreamer hele sit liv. Han bliver inviteret med til den her lancering inde hos Apple, og får lov til at livestreame det hele. Og hvis du kender ham, så ved du også, at han er kendt for at backflippe på alt. Og ja, jeg mener det. Lave saltomortaler, baglandssaltomortaler over det hele. Til alle steder, han er. Hvis han er ved ekvator, så skal han lige lave et backflip der. Folk elsker det. Og selvfølgelig går det op for ham, mens han står til den lancering, at han kan være den første i hele verden til at lave et backflip, mens han holder iPhone 18. Prøv at høre.
1: Wait, I gotta be the first person to do a backflip holding an iPhone Duo.
2: Oh God.
1: Let's do that. Chat, we should make history right now.
0: Altså, okay. Det kan du selvfølgelig være den første at gøre, og history was made.
1: I'm about to be the first person to do a backflip on an iPhone Duo. Chat. First person.
0: Jeg ved ikke, om folk ligefrem stod i kø, når den kom ud til at lave et backflip med iPhone 18. Men fair nok, iSpeed. Den prisen på den nye iPhone, den er 18.000 kroner. Det er en foldbar iPhone 18. Men 18.000 kroner, så kunne man da næsten lige så godt bruge de penge på at tage en tur til Portugal.

0: til 18.000 kroner. Come on. Det her, det var Disco Line og Tinashe. Vi fortsætter med Timber City.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Er du klar på lidt fingerspillet klaver, lidt jazz house og så tre norske gutter? Fordi det er netop, hvad jeg har klar til dig lige om lidt. Mit navn er Silke, og du er på The Voice, Kehlani og Folded Winter. Men inden da, så tager vi turen til Norge, til det bagse af Magnetic. Og hvis du vil have muligheden for at opleve dem, så kommer de jo til Danmark. Slutningen af september. Billetter i Store Vega, og der er stadig nogle ledige.

siden sidste år. De uger, den har brugt på hitlisten, er for sindssygt. Men der skal også gøres plads til andre nye sange, som Hugo

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

Animal med Cat's Eye. Nu skal vi se, om du kan gætte, hvilken sang jeg tænker på. Det fungerer sådan her, at jeg giver dig tre ledetråde. Så får du lige lov til at tænke, når jeg er tilbage i din radio, så skal jeg nok give dig svar. Okay, er du klar? Første ledetråd lyder sådan her. Sangen udkom i 2010. Ledetråd nummer to. Kunstneren er britisk, har rødder i Trinidad og Tobago og kendt for sang Break Your Heart. Ledetråd nummer tre. Titlen er navnet på noget, der eksploderer og forbindes med fyrværkeri og fest. Okay. Så sangen udkom i 2010. Han er britisk, men har rødder i Trinidad og Tobago og har lavet Break Your Heart. Og så er titlen noget eksplosivt. Nu skal du virkelig tænke. Og se om du kan finde ud af, hvad det er for en sang, jeg tænker på. Du får Dominic Fike og Baby Doll til at tænke på. Og så er der lige Jenny og Less Than A Lover.

Vi er netop i gang med en musikquiz her på The Voice. Jeg tænker på en sang, og jeg har givet dig tre ledtråde. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en sang ud fra det. Du får lige ledtrådene igen, bare så alle kan være med. Sangen den udkom i 2010. Kunstneren, han er britisk, har rødder i Trinidad og Tobago, og kendt for sangen Heartbreak, Break Your Heart. Og så er titlen på sangen noget, der eksploderer og forbindes med fest og fyrværkeri. Jeg kan love dig for, at det er en rigtig partysang fra 10'erne. Ved du, hvad svaret er? Kan du finde ud af, hvad det her er for en sang, som jeg har tænkt på? Det tager jo Cruise og Dynamite.

0: stupid song. Og så husk, at i morgen ved 7-tiden, der har Malte ugens nye Voice Choice klar til dig.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Sabias, han har en måde at blive ved med at overraske en på. Fordi han har altid synger på engelsk, udover når han lige laver nogle collabs. Og den her gang, der har han teamet op med en dansk upcoming rapper, der hedder Mark. Og de synger på dansk. Og det lyder virkelig godt. Så godt, at det er ugens Voice Choice. Her er alle, at lovs, der færdig finder hjem.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

All The Stars med Kendrick Lamar og SZA lige her på The Voice. Jeg håber, du er godt på vej hjem. Forhåbentlig er kommet hjem. Jeg synes, klokken begynder at blive lidt mange, hvis du ikke er nået hjem endnu. Men ellers, så skal jeg nok underholde dig lige meget, hvad du har gang i. Mit navn, det er Silke. Vi skal have Hugo og Salto på med Jamaican Bam Bam.

0: Kids Dark Room. Vi skal hen til Another og 54 Ultra, som har Talk To You. Og bagefter, så er der også Artie Artie med hans nyeste hit, Yuri.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du dum i hovedet,
7: vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det.
4: For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.

0: Plus og på den nye app Rio.
1: Rigtig god lille fredag. Jeg håber, at du er klar til lige at tage den sidste dag i morgen, fordi så er det jo bare weekenden og dig i sigte. Mit navn er Silke, og du er på The Voice sammen med mig, hvor vi skal have fat i Cat's Eye og Gabriella. Men

præcis om en uge, at du kan høre den der la la la la synge fra de seje piger i Cat's Eye, når de indtager Royal Arena på torsdag. Hold da op. Og hvis du ikke har fået fingrene i et par billetter, så bliver jeg nødt til at skuffe dig, min ven, fordi der er udsolgt. Men bliver du hængende her på The Voice, så kan du sikkert høre dem et par gange mere. Lige nu, der skal vi have VM-sangen på Shakira og Burna Boy med dig.

0: Need Your Love fra Calvin Harris og Ellie Goulding lige her på The Voice. Og det er blevet tid til, at du og jeg skal snakke med skytsenglen. Og så tænker du, hvad er det for noget, Silke? Jo, nu skal du høre. Jeg har programmeret min egen skytsengel til at give dig og mig et rigtig godt råd hver aften lige her på The Voice. Og det råd, det er klar lige om lidt. The Voice.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

gav os det råd. Og skytsenglen, det er en chat-GPT, som jeg har programmeret til at give dig og mig et rigtig godt råd hver aften. Og jeg vil sige, den er gået lidt i en anden retning. Lidt mere praktisk anlagt. Men lad os tage det råd efter Michiko, inden det. Lad os lige få lidt feststemning herinde. Summer, han kan i hvert fald godt finde ud af det. 12 to 12 hele vejen rundt, der tager han os. Velkommen til aften på The Voice. Og bliv hængende, hvis du også vil have et råd for skytsengene.

på The Voice, der får du og jeg et råd af Skytsinglen. Og Skytsinglen er min egen ChatGPT, som jeg har programmeret til at give os et godt råd. Nogle gange så er det sådan noget højhelligt pis, som man bliver sådan lidt, åh. Og andre gange så er det sådan meget praktisk anlagt. I aften, der har Skytsinglen simpelthen valgt at udfordre os. Altså, det er en decideret udfordring, vi har fået. Det lyder sådan her. Lav én ting dårligt i aften med vilje. Send den besked med en stavefejl, så vær aftensmaden lidt for hurtigt. Det er ikke alt, der skal være rigtigt for at være godt nok. Okay. Det kunne det godt være, man skulle tage Skytsinglen op på det råd og prøve at gøre én ting dårligt i aften. Måske bare for, at man kan sætte forventningerne lidt ned til sig selv. Jeg synes, det er okay.

0: Fever Dream med Alex Warren. Mit navn er Silke. Du er på The Voice. Og i aften, der er der særlig grund til at blive. Fordi hver tirsdag og torsdag, så sker der noget kl. 20 her på radiostationen. Gry, hun kommer nemlig ind i studiet. Så tænder hun det blå lys. Og så bliver hele playlisten slettet. Alt det musik, du kender, som vi spiller. Det er ikke det, der kommer til at ske. I stedet, så bliver det til The Voice Urban. Det bliver alt den bedste rap, urban og R&B musik kun til dig. Så der er alt grund til at blive hængende, når du og jeg vi er færdige kl. 20.
1: The Voice.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: knew it.
1: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jeg har en fornemmelse af, at hun kommer til at blive nomineret til rigtig mange Grammys i år. De er stadig ude. Det var sådan et lille skud for hoften. Højst sandsynligt Taylor Swift once again. Lamina og Annika bliver nok ikke nomineret. Mest alt fordi de er danske. Men hvis jeg stod for Grammys, så vil jeg nominere det her til årets sang. Det holdt mit tempo.

0: med Ride With Me lige her på The Voice. Et gammelt throwback, det kan man altid bruge. Og vi skal også til nogle gamle kendinger, den som har udgivet en ny sang. Nick og Jay, kongerne af dansk rap til at starte med. De havde virkelig også i deres hulehånd i 10'erne. Det blev bare nødt til at sige. Men heldigvis, så stopper de ikke at lave musik. Og den her sang, den ligger mit hjerte nært. Fordi jeg er et københavnerbarn. Og det her, det er KBH. Værsgo.
1: Du

0: godt. Skal vi finde en vane til dig, som ikke er dårlig? No bad habits her, som Ed Sheeran han lige sang om. Jamen, så skal det være hver tirsdag og torsdag at sørge for, at din radio den er tændt på The Voice, når Gry hun træder ind og tænder det blå lys. Og det er netop hende, som jeg skal overlade mikrofonen til nu. The Voice Urban er klar i din radio lige om lidt, og det bliver den bedste rap, urban og R&B-musik. Alt grund til, at du skal blive hængende lige her. Jeg er tilbage igen kl. 17 i morgen. Mit navn er Silke. Vi to, vi lyttes ved og pas rigtig godt på dig selv. Og nu The Voice Urban. The Voice.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, jeg har vundet 1 million.
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der er plus og på den nye app Rio.
1: Så blev det simpelthen torsdag. Klokken har passeret 20. Tusind tak til Silke for at holde dig med godt selskab. Nu er det altså min tur. Mit navn er Gry, og jeg er tændt på det blå lys og giver dig nu den bedste rap, R&B og hiphop lige her i The Voice Urban. Det her

Ja tak. Velkommen til. Welcome to the party. Pop Smoke, Lil Baby og Da Baby i fin, fin forening. Mit navn er Gry, og jeg har tændt for det blå lys. Og nu er jeg klar med 2 timer af den bedste rap, R&B og hiphop i dag. Hvad skal vi lave i dag? Jamen altså, udover at fucking hygge os, jamen så skal vi høre en eksklusiv forpremiere fra Meadow 8. Og så skal vi have fat i masser af jeres ønsker og anbefalinger. Nu har jeg jo teaset lidt for, at jeg snupper hele playlisten på tirsdag i næste uge i anledning af min fødselsdag. Og det betyder, at jeg selvfølgelig har lavet lidt ekstra plads til jeres breve, jeres DM's. Der er en masse godt at se frem til, og lige rundt om hjørnet, der skal vi simpelthen også snakke om et jobtilbud, som man kan få. Mere om det lige på den anden side af det her nummer fra Carmen, udgivet tidligere på året. Det her er Napoli. Velkommen til.

Less is more, Miklo, lige her i det blå lys. Vi skal vende øjnene fra Danmark mod USA. Muligvis også mod dine tommelommer, for hvis du leder efter en side hustle, eller et nyt job måske. Men så har Snoop Dogg et rigtig godt tilbud til dig. Og nej, du skal hverken producere fede West Coast beats, eller være hans professionelle joint roller, eller polere guldkæder. Han har simpelthen annonceret, at han søger en international ice cream taste tester. Ja, yeah. Jeg har mange spørgsmål her. Har Snoop Dogg et isbrand? Ja, det har han. Ham og hans familie har et isbrand, som hedder Dr. Bombay. Jeg forstår det heller ikke helt, men det er altså dem, der skal hjælpes med at få global succes. Og hvad skal der så egentlig til for at få sådan en her stilling? Jamen, du skal kunne lide at arbejde fra hvor som helst, også hjemmefra. Du skal kunne lide at smage forskellig mad, undersøge trends og lave smagskombinationer inspireret fra hele verden. Og jamen, så skal du også være tilfreds med en månedsløn på 10.000 US dollars. 65.000 kroner om måneden får du altså for det her. Men det er altså også en tidsbegrænset stilling. 3 måneder. Altså nogle rimelig gode skrejs. Du kan ansøge, det kan du gøre på Deals hjemmeside, DEEL. Og det kan du gøre inden den 18. september. Apropos Snoop, jamen så lad os da tage ham her. Who am I? Oh, what's my name?

0: dog. Doggy dog.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat kaffe til 32 og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

Jeg synes, det her er 21-25's bedste udgivelser herhjemme fra Danmark. Casablanca, Zeus, lige her i det blå lys. Mit navn er Gry, og du lytter til The Voice Urban. Det er hver tirsdag og torsdag, at du får den bedste rap, R&B og hiphop. I dag er der ekstra fokus på masser af jeres ønsker og anbefalinger. Og M, han slidede i min DM, og han har leveret et par anbefalinger til os. Der er faktisk noget Mans Malone på vej til dig, men inden vi lige når til ham, så starter vi i USA. Vi starter med Lil Durk. Det her, det er Shaking When I Pray.

Can't Feel My Face, Wife and Lucci. To gange melodiøs amerikansk urban. Og nu vender vi til gengæld øjnene mod UK. Man har endnu en anbefaling. Det er noget Mans Malone, som vi jo i forgårs fandt ud af, udgiver album om 14 dage. Et album, hvor danske Sandra Hussein er med på. Det glæder jeg mig altså rigtig meget til at tjekke op for. Det er nummer, Emma ønskede. Det er den her Nana Svarand.

er rigtig mange løver og løvinder, for den sags skyld, der har ønsket den her på det seneste. Så lad os tage det her som en lille fælles anbefaling. Det er fængselsbrev fra BK. Nu skal vi rykke mod Holland. Det skal vi, fordi Krillo rigtig godt kunne tænke sig at høre den her. Nardo RS.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Klokken 21, og så står der sådan, hehe, jeg hører dig lige nu. Der står Halla Gry Esbjerg her. Håber, du har det godt. Jeg har hørt med i 2,5 år hver tirsdag og torsdag. Du er så sej, Gry. Du laver noget, ingen andre kan måle sig med. Så tak for det. Det sætter vi virkelig stor pris på. Og så er der faktisk en del af det her brev, som jeg synes er for personligt til at læse op i radioen. Jeg tror egentlig, den her løve ville være super cool med det, men lad mig sige det sådan her. Hvis jeg på nogen som helst måde har bidraget positivt til dit liv, hvis jeg på nogen som helst måde har kunne give dig ekstra glæde, noget at se frem til og endda også håb for din fremtid, brr, så er det den største gave, I kan give mig. At jeg ved at sidde her og dele min passion med jer, med dig, kan være et lyspunkt. Det gør sgu, at det hele det giver mening. Så tusind tak for det her meget smukke brev. Og så fortsætter der også, der står, jeg ved godt, der er mange sange her, Gry, men du har selv sagt, at hvis du ikke spiller dem nu, jamen så gør du det en anden god gang. Og det er fuldstændig korrekt. En masse forskellige ønsker, en del af dem har vi faktisk hørt for nylig, så dem springer vi lige over. Så er der også nogle sådan forspørgsler. Der er for eksempel nogle har valønsker, og så står der Gry, altså, double up. Ja tak, vi tager en double up på Haval, Southside er på vej. Men vi starter her med ham i selskab med Manny Flacco, 2022.

Det her er Double.

En double up fra Haval, leveret direkte fra Esbjerg, Tutu og Southside. I det her brev, der er der også ligesom lige et lille løst spørgsmål. Så Gry, kan du lide solbærsaft? Ja, det kan jeg godt. Det har jeg faktisk hjemme i mit køleskab. Jeg er ikke så glad for sodavand. Jeg drikker ikke så meget sådan ting med brus. Men jeg har til gengæld et ulovligt stort forbrug af Cabrison. Der er til gengæld også meget kredsen med smagen. Ja, Cabrison drikker jeg rigtig meget af, men I ved jo godt, hvad min yndlingsdrik er, apropos. Så håber jeg også, du har noget ved din side. Der skal være en kæmpe kande med vand, når man laver The Voice Urban. Så lad mig tage en slurk, og imens så får du Gazo og Freeze Corleone.

0: Ja tak. Quinner, det er Odell. Vi er altså hele vejen tilbage i 2017. Det her, det er hans allerførste udgivelse nogensinde. Og det bliver også det sidste ønske fra Esbjerg. Dog er der lige en lille disclaimer i det her brev. Til allersidst, så står der undskyld for min håndskrift. Og hvis der er noget, I aldrig nogensinde skal undskylde for, så er det håndskrift. Altså bare det tager tid til at skrive ægte håndskrevne breve. Det er chefs kiss, det er jeg meget, meget glad for. Og altså, skriv på hovedet med venstre hånd uden vokaler. Jeg er trænet efterhånden i afkodet levesprog, så vi skal nok komme frem til det. Vi skal også frem til flere ønsker og anbefalinger og aftenens eksklusive forpremiere. Den ligger og venter på dig lige rundt om hjørnet, men til at følge dig godt på vej, så tager vi lige Branko. Det her er tilbage fra 2021. Vi skal høre Jiggy.
1: Hvis du vidste, hvem Brinks han tæller, og solgt mere pulver end Kylie Jenner. Flere frosty flakes end Kellogg's, ja, det er Lundside, bror ved Millers.

0: Energy. Hey. The Voice. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crash?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
25: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Danmarks Hitradio.

0: Ja tak, Money Dial, det er Gilly. Vi er tilbage i 2023 her. Mit navn er Gry, du lytter til The Voice Urban, den bedste rap, R&B og hiphop hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Og Gilly, han har jo egentlig teaset lidt for, at der lander et album her i løbet af året. Intet nyt endnu, men jeg skal selvfølgelig nok love at holde dig opdateret. Til gengæld, så er der ny musik klar til dig. Så ny, at den ikke engang er ude endnu. Det er aftenens eksklusive forpremiere, vi skal have fat i, og den er Stomato 8 bag. Det er et nummer, som vi får lov til at høre, før det overhovedet udkommer, før alle andre lige her i det blå lys. Det kommer fra en mand, som jo på mange måder er kendt for at lave noget melodisk gaderap, som ligesom bliver blandet med personlige fortællinger. Det kommer også fra en mand, som ligesom Gilly har teaset for, at der lander et lille projekt inden året er omme, og det skal jeg også nok love at holde dig opdateret på. Og så har jeg faktisk endnu en lille hemmelighed, som jeg ikke engang tror, Matto 8 ved. Og det er, at det her nummer, jeg ved ikke, om jeg må sige det. Nu siger jeg det. Det bliver mellem os, ikke? Det her nummer, det kan man ikke bare finde i The Voice Urban. Det kan man altså også finde fra i morgen på The Voice. Og det er altid en kæmpe sejr, synes jeg, når artisterne får lov til lige at træde lidt ud af det blå lys. Det her nummer er officielt uden, når klokken slår midnat, men du får simpelthen lov til at høre den før alle andre. Det her er ugens eksklusive forpremiere, Matto 8. Meet Demon.
1: The Voice Urban.
2: Her er ugens eksklusive forpremiere.

Ja tak, Jeppe dog, turn up. Vi er tilbage i 2022 her, og desværre er vi jo lidt nødt til at gå tilbage i tiden. Jeg ved ikke, hvor Jeppe dog er, men jeg håber, han har det godt. Skud til ham, og han snart har lyst til at gå i studiet igen. Mit navn er Gry, og det er meget, meget sjældent, at jeg når at tjekke min telefon, mens jeg sidder her og sender. Men nu har jeg sgu lige åbnet min DM, og jeg kan se, der er et par løver, som er slidet i, og er kommet med nogle ønsker og anbefalinger. Der er nogen, der gerne vil høre GU for eksempel, og ja, det vil jeg også godt, men det er simpelthen umuligt at skrive, imens jeg sender, og tro noget kan blive spillet. Der er lang kø, og jeg er en meget, meget retfærdig løvinde. Så der er ikke noget med at springe over eller noget i den stil. Men jeg skal nok love at smække den i kø og sætte den på playlisten lige så snart det giver mening. En, der også har ventet lidt, det er Malik, som har ønsket den her. La Crème, French Montana.

0: French Montana. Og hvis du kan lide French Montana, så kommer han faktisk forbi Danmark. Og det gør han ikke alene. Det gør han med D-Block Europe. D-Block Europe og French Montana holder en fælles koncert. Det er i Store Vega i København onsdag den 4. november. Så der kan du hoppe ind og købe billet, hvis det lyder som noget for dig. Hvis Balouche eller PNL eller måske Fetty Wap lyder som noget for dig, så har du nok nogenlunde samme musiksmag som D-Lo. The Voice.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Er du dum i hovedet?
11: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Nogen er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: 20 start julen i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele.

Ja, tak. Så er vi tilbage igen her i radioen. Det blev lige så tændt. Du lytter til The Voice Urban. Og der er ikke mange regler her i showet. Udover at du selvfølgelig skal have vand ved din side. Du skal også lige huske at komme op med hagen, ned med skuldrene, frem med brystet, og så trække vejret helt ned i maven. Husk, der er god musik i radioen, og alt er godt. Og så håber jeg, for guds skyld også, at du sang med på den her fucking banger. Trap Queen Fetty Wap. Det er altså en classic. Og så er det også et nummer, der er landet fra D'Lo. Og vi er stadig lidt tilbage i tiden her. Vi lander i 2020 og rykker til gengæld til Aarhus. Med ham her, det er Balouche, vi skal høre originalen.

To tracks fra Aarhus. Først original fra Baluja her, Unana, det er Shooter Gang. Mit navn er Gry, og vi skal lige have endnu en anbefaling fra Dilo. Nu sagde jeg tidligere, at et nummer, som I er mange, der har ønsket, det er Fængselsbrev fra BK. Der er også et track til. I er rigtig mange, der har ønsket. Og hvad det er, jamen det får du at vide lige på den anden side af denne her banger. Stor brug for lige at tage lidt flere dybe vejrtrækninger. Jamen så er det fuldstændig perfekt at gøre her i selskab med PNL 2019. Vi skal høre Blanka.

Ja tak. Et rigtig flydende, lay low, lean back track her fra Frankrig, PNL med Blanca. Og hvad er det så for et nummer, som I er rigtig, rigtig mange løver og løvinder, som godt kunne tænke at høre? Jamen, vi skal tilbage til 2023. Og hvis du allerede kan lure, hvad det er på introen, så skud til dig. Det kommer fra et album, der hedder Championship. Det kommer fra en mand, vi kender særdeles godt her i showet. Ace, eller Jamaica, om man vil. Det her til 21.

0: sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Selv Maxit Radio. Nordnet. The Voice.

2. Vi har aldrig hørt den i showet før. What the hell? Og 3. Der er en specifik grund til, at jeg spiller det her i dag. Og det er fordi, at Forli og Branko, begge to mennesker, der er opvokset i Albertslund, simpelthen giver en fælles koncert i morgen. Og det gør de, sjovt nok, i Albertslund. De indtager forbrændingen til sådan et homecoming show. Og det glæder jeg mig til at se, fordi jeg er også opvokset i Albertslund. Og jeg tænker lige at tage forbi hjembyen og se, hvordan det løber af stablen. Hvis du også skal afsted, så sig hej, hvis du ser mig. Med mindre, at jeg har mine høretelefoner på og ligner en, der hører noget rigtig fedt musik. Så giv mig lille plads. Og det kunne godt være, det var det her, jeg hørte. Jeg har i hvert fald skamlyttet Yasins nyeste album, Your Turn in Blue. Og jeg tænker lige, vi besøger det igen. Det her, det er introen, det er åbningsnummeret. Vi skal høre The Mud. Din yndlingsrapper

Marceline, Fredo og Deep Blog Europe, lige her i det blå lys. Mit navn er Gry, og der er ikke meget tilbage, men vi er ikke færdige endnu. Jeg har jo sagt, at jeg ikke har taget nogen anbefalinger med. Mest af alt fordi, at i næste uge på tirsdag, der bliver det et af de eneste shows på året, hvor det kun er mig, der bestemmer playlisten. Så jeg er heller ikke grådig. Jeg vil også gerne give jer lidt ekstra plads. Til gengæld, så har jeg taget et nummer med, som jeg synes, du lige skal mindes om. For Cameron og Nordkarter, de har arbejdet sammen før. De har blandt andet lavet Sniksnak, som udkom her i år. Et nummer, jeg har spillet en gang, eller to, eller fem, eller ti her i showet. Men kan du også huske, at de lavede et samarbejde tilbage i 2024? Der udkom denne her. Cameron, Noah Carter, det her, det er Refleks. Tempo, stay.

Major fra Westmo. Jeg synes, det er en meget spændende artist, og jeg er så glad for, at nogle af de nye navne begynder at eksperimentere lidt, begynder at bryde grænserne lidt, prøver at lave noget, som ingen af de andre laver. Og nu, mine ven, nu skal vi til det. Nu skal jeg til at sende dig videre ud i torsdagen. Heldigvis, så er jeg jo på pletten igen på tirsdag, og der er det simpelthen min fødselsdag, og der er intet sted, jeg hellere har lyst til at være, end lige her i det blå lys, sammen med dig, min elskede løve, min elskede løveinde. Jeg glæder mig til, at vi skal hygge os og fejre, at jeg fylder år, og så glæder jeg mig til at være tilbage igen og kan byde velkommen her i det blå lys. Men til lige at sende dig godt på vej, så skal du have et nummer. Vi vender tilbage til 2022. Vi har fat i amerikanske T. Grizzly, som meget ofte laver noget meget tung gaderap, og det vil jeg ikke sige, at det her ikke er. Ja, ja, det er tungt og gaderap, men det bliver lidt mere følsomt og faktisk også lidt mere håbefuldt end normalt. Så spids dine ører og lyt godt efter. Hvordan du er henne, om du sidder derhjemme, om du kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud ud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed. Det her.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kg grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Voice.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få
13: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
14: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
21: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige lige over grænsen.
0: Du lytter til Danmarks Radio.

0: The Voice. The Voice AM.
1: Hej, det er Malte fra The Voice AM. I år er det 6 år siden Netto Plus-appen kom til verden. Med personlige pluspriser, friskhedsgaranti, scan and go og meget mere. Og den fødselsdag fejrer jeg hele ugen, samtidig med at du får chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: The Voice AM. Hverdag fra klokken 6.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Voice.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Voice.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
10: SmartEyes.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja,
15: wow.
14: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
20: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at
1: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Er du dum i hovedet, eller hvad?
14: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få
8: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
11: Chok, chabi. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: Andreas. Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: tilbage. The Voice.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hey, Sten, se den forud der. Har du bare nu?
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at book tid til en gratis synstest nu. på smartice.dk.
0: Smartice.
1: Du lytter til Danmarks Radio.
2: The Voice.